0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є.
2: Улюблена ранкова шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Свій смартфон просто... Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблена радкова шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: На свій смартфон просто...
3: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.
4: Іконами і зрушниками, коли зустрічали, тепер проводжають усіх, хто більше не з нами.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
1: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
0: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
2: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
0: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
2: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
3: Реклама.
2: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс.ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама. 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
6: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайну лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
7: Угу.
6: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
8: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Банана. Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
11: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
12: Буде страшно весело.
11: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
13: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
11: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
14: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
15: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
14: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
15: Плай – гори, які об'єднують команду.
5: Реклама. Реклама.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
19: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
5: Реклама.
6: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.ФМ.
1: Назар Бійчук і Таня Дубас. Доброго ранку, а це вже п'ятниця. П'ятниця 1 жовтня, так що давай. Ну, не 1 жовтня, а 2 жовтня, але 1 п'ятниця вже жовтні.
5: Ну,
1: бачиш,
5: так. Нічого собі заспався.
1: Йди все добре. Прокидайся давай, заряджайся, налаштовуйся на позитив і на роботу. Зрештою, та ми тобі в цьому як зможемо, так допоможемо. Давай, що там з погодою?
3: Реклама.

0: Реклама. Погода на Lux FM.
1: Знаєте що, якщо думаєте їхати цими вихідними на природу чи не їхати, то навіть не думайте, їдьте. Тому що це, я так розумію, останні такі теплі, дуже теплі вихідні. Наступні, дивлюся, вже будуть дощові, плюс 14, плюс 15. А оці вихідні плюс 20 і сонце. Ну, я думаю, варто поїхати, якщо така можливість є. Сьогодні теж плюс 20, хмарно з проясненнями і без опадів обіцяють.
2: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
1: А чому сьогодні все навколо буде пахнути квітами, я тобі розкажу далі.
2: О, це приємно, але яка приємна.

0: буде пахнути квітами. Бо сьогодні п'ятниця перед Днем Вчителя.
1: Прекрасний день. Таня, але п'ятниця перед Днем Вчителя не квітами пахне.
0: А чим?
1: Канапками, веселими напоями якимись.
0: Назарчик, так пахло, коли ти був завчим в Новояворівському ліцеї, а зараз точно інакше.
1: Ой, Танечка, все минає, як говорив класик, все минає, літо, осінь йде, все минає, але звички в кабінеті ті ж самі є.
0: Ясно, тобто ти таки деколи навідуєшся в ліцей Новояворівський.
1: Деколи навідуюся, ну що, чекай.
0: Так би мовити, бережеш традиції.
1: Бережу традиції, слухай, але гарна пісня. Зараз, одну секундочку, зачекай. А ну? О, бач, я її знайшов навіть. Опа!
0: О, Боже.
1: Як тобі таке, а?
0: Не дуже.
1: А чого, подивись, гарно. Ну, це ж прекрасно, слухай, Таня. Дивися.

0: Супер, молодець, Назар.
1: Бачиш? Ну. Я задоволений, що я так швиденько взяв, знайшовши фонограму до цієї
0: молодець.
1: Пісні.
0: Молодець, браво.
1: Руки швидкі, міксер, ова.
0: От там, то точно. А впереден дня вчителя. Поки дітки їдете вітати вчителів до школи, розкажу, що з'ясували, який найкращий для вчителя подарунок.
1: Так.
0: Так. Який розкажу за 5 хвилин.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 7:32, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: З'ясували, який найкращий подарунок для вчителя.
1: О.
2: Тиша в класі. І це не жарти. Довели, що найбільше втомлює вчителів під час роботи – шум.
1: Та тому ти смієшся.
2: Діти... Ні, серйозно. Тому, діти, робимо висновки. Не кричимо, не шушукаємося на уроках.
1: Та ти що? Що, серйозно? Я вже собі це можу уявити. Та ти що? Підходить якийсь там старшенький і каже: «Ганна Васильівна, наприклад, дозвольте вас привітати і подарувати тишу. Можна? Порикає розчулена. Дякую вам, мій дорогасенький клас. Так, можна вам подарувати тишу? Тому звісно, що можна. 11А! Я всіх вас відпросив. Втікаємо з уроків. Тиша в класі буде».
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Оксфорд Медикал». Добрі прогнози для вашого здоров'я. Oxford Medical. Погода на Люкс FM.
1: 7:33, добро 34. І так про погоду далі.
2: Але чуєш, тиша в класі, то яка фраза?
1: То є крилата фраза. То є крилата фраза.
2: У мене вчителька історії Лілія Анатоліївна казала: «Тиша в класі!» Мала обручку дуже широку золоту. І тако стукала по столу тою каблучкою. «Тиша в класі!»
1: Каблучкою стукала?
2: Стук-стук, так.
1: Не
2: парті.
1: Шкода їй було, вона ж царапиться.
2: Перевертала. А вона аж матова була. Не блищала, аж матова була.
1: А може вона любила просто матовий кольор, і тому так щось треба робити з тою блискучою якоюсь обручкою, так?
2: Так. Угу. А ще є фраза вчительки моєї української літератури, бо в мене було дві вчительки. Одна української мови, а друга української літератури. В мене був філологічний клас. І типу, багато було уроків, то їх так розділили. І в неї була фраза: «Владік, ну нафіга мені той баян?»
1: Вона так і казала?
2: Вона казала, ще в неї була така фраза. Ні, я не можу таке говорити в ефірі. Ну, загалом, теж до Владіка. «Владік, до дупи така дупа».
1: Яка багатозмістовна фраза, слухай.
2: Вона казала не дупа.
1: Але, ну, але є філософія там, слухай.
2: Є, є. До дупи я така оцю дупа. Фразу досі використовую навіть в житті.
1: Серйозно?
2: Так.
1: Слухай, давай, може, запитаємо...
2: Навчила!
1: Давай, може,
2: запитаємо
1: слухачів Люкс ФМ, які вони фрази то пам'ятають з шкільного свого життя, які, зрештою, можливо, навіть і до сих пір використовують.
2: А в тебе є така фраза?
1: Я ж це не можу пригадати. Я ж так не можу пригадати, якщо чесно. Я правда, що фізик залітав і завжди таку широко відкривав рота, робить тако, смак такий, знаєш, робить тако. Шо, все, халява закінчилась. І все. Халява закінчилась. І чомусь я завжди до дівчат приставав в тому плані, що тіба, що? Що, вчора була на дискотеці, а сьогодні фізика. Ага.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Ні, ну, зрештою, там було чого приставати, знаєш?
2: Оно Андрій вже пише, що в нього фраза «не капець, а два капці». Чи капці, як правильно.
1: Ага.
2: Прикольно. Які в тебе фрази досі використовуються вчительські або досі пам'ятаєш? Пиши на LuxViber 097-147-007. Про погоду. 20 градусів тепла. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Без опадів, сонце протягом цілого дня.
4: Реклама. Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
1: 7:36, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. А ми рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Зіграємо за два люкс-хіти.

0: Центр гри, сімейний центр розваг Dragon Park. Робимо дітей щасливими.
1: Детектор брехні на Люкс FM.
2: 7.42, ми стартуємо, це гра «Детектор брехні». Щасливо всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рандом вже обрав когось чи ні?
3: Обрав Андрійка, доброго ранку.
4: Доброго.
2: Андрійко, в який би ти повернувся урок в школу? Ну, враховуючи, що сьогодні так напередодні дня вчителя ми говоримо і зачіпаємо тему школи, та то в яку би ти, не знаю, там, в який би клас би повернувся і на який урок?
4: В 8 класі фізкультуру.
2: А чого саме в 8 класі фізкультура? Вона якась була інша?
4: Бо ще 9-й, там все можна тренер не грати.
3: Ще в 9-му можна, нормально. Такий.
2: Фізкультура.
3: Фізкультурник Андрій.
2: Ну що, фізкультурник Андрій, давай зіграємо. 5 тест попереду. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш навпаки ні. А от там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш навпаки так. І треба буде вкластися в 15 секунд.
3: Готовий?
4: Давайте попробуємо.
2: Давай, полетіли тоді.
3: Вже жовтень.
4: Ні.
3: Дощ мокрий.
4: Так.
0: Детектор брехні.
2: Дехесико.
0: Не пройдено.
2: Не кажи то, що ти хотів сказати, бо підеш зараз на урок української мови. Андрій, свої сили пробуєш в понеділок, добре?
4: Добре, обов'язково.
2: Ну все, давай.
3: Доброго ранку тобі.
2: Доброго ранку, прокинувся, все, чітко. Це була гра «Детектор брехні». Завтра ні. В понеділок зіграємо 7.40
3: знову. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, Дубаска.
1: Реклама.
5: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
6: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама.
2: Сьома 45, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Рухаємося далі. Попереду реклама, після якої повертаємося до Люкс Хітів. На тебе чекатимуть Альона, Альона і Джері Гейл. Дан Балан, Оксана Муха.
7: Мені треба. Треба він.
2: Ніята.
3: Люкс FM 104.7, коли ми разом, все буде люкс. Люкс FM. ФМ 104.7, коли ми разом, все буде люкс.
1: Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
9: Рада «Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
10: Реклама.
11: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
12: Угу.
11: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
13: До лікаря, але так, щоб без черги.
14: В експерт.
13: Швидкий чекап здоров'я.
14: В експерт.
13: Все поруч і в одному місці.
14: В експерт.
13: Потрібен чіткий план.
14: В експерт.
13: Ну все, лікуюсь в експерт.
14: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
17: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
16: «Вайланд»
10: та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067 213 44 82.
12: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно «Тера Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія. Вони всі ідеальні. Як обрати? Обирай за настроєм.
18: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
19: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
20: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098 406 0606.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
23: «Прано» – хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
24: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у «Прано». 27 вересня – новий пункт «Прано» у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті «Прано Груп». З нагоди відкриття – знижка до 50% на текстиль лише у пункті «Вікторія Гарденс».
25: Цього Геловіну «Драгон Парк» чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
26: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
27: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
28: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: Реклама. Реклама.
30: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
31: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
30: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
32: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
33: Хочеш хіти? Є.
34: Улюблене радкове шоу? Є.
33: Рок, джаз, денс?
34: Є.
33: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
34: Слухай UA.
33: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
34: І слухай UA.
35: Забери мене додому.
36: Візьми два.
37: Покажи хату.
38: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
29: Реклама.
39: Ти слухаєш «Люкс ФМ» 104.7. Коли ми разом, все.

0: XFM 104.7.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх.

0: 7:58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас коротка реклама. Після неї перші на сьогодні новини. Одразу після реклами дочекайся.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
4: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
3: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
4: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
3: Все, переконала. Мені теж треба.
4: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах. Районах Львова, Львів, Антоновича 120, другий поверх, monoestatedevelopment.com.
6: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
7: Поспішай у сток-центр та обирай. ТЦ Гора, Богдана Хмельницького, 176, третій поверх, Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
1: Реклама. Реклама.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
9: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
1: Реклама.
0: 8 ранку, час на перші на сьогодні. Новини з Ірина Казмирук у студії.
12: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
13: У цьому випуску розповідатиму, що у Києві атакувала Ерефія, яку ракету вперше застосувала Україна, та що трапилося на головному вокзалі Львова. Далі детальніше. Росія вночі знову атакувала південний міст у Києві. Також пошкоджено 25-поверховий будинок у Дарницькому районі. Там виникла пожежа на верхніх поверхах. Наслідок удару одна людина загинула, ще двоє постраждали. Напередодні міст уже двічі зазнавав ударів. Після першої атаки критичних пошкоджень не виявили. Однак повторний удар пошкодив опору, відбійник, дорожнє полотно та захисну конструкцію метро.
12: Новини на Люкс FM.
13: Україна вперше застосувала в бою тактичну балістичну ракету F-7. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ракету розробила українська компанія FirePoint. Вона може уражати цілі на відстані до 250 кілометрів, має бойову частину вагою близько 200 кілограмів і розвиває швидкість до 1500 метрів за секунду. Президент також оприлюднив відео першого бойового застосування ракети.
12: Новини Львова.
13: На головному вокзалі Львова правоохоронці зняли з даху поїзда 24-річного киянина. Чоловік пояснив, що переплутав потяги і виліз на дах, щоб таким небезпечним способом дістатися додому. Правоохоронці допомогли йому спуститися. Після перевірки чоловіка відпустили, оскільки він не завдав шкоди залізниці. Львові 29 буревітрів, яких навесні привезли до домівки врятованих тварин маленькими або травмованими, повернули у природу після карантину. Догляду та тренувань у вольєрах птахи зміцніли і навчилися самостійно їсти та літати. Тепер вони готові до життя в дикій природі. А 3 та 4 жовтня у домівці на вулиці Олекси Довбуша, 24, відбудеться базар добра.
14: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical».
12: Погода на Люкс FM.
0: плюс 9. Зараз показує наш люкс термометр. Обіцяють синоптики плюс 20. Сьогодні буде максимальна температура у Львові і без опадів, хмарно з проясненнями протягом дня.
15: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
0: 8.04. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Останній робочий день перед Днем вчителя. Сьогодні здебільшого вітають вчителів у школі і спитали ми, які вчительські фрази ти досі пам'ятаєш. У мене це фраза моєї вчительки української літератури Ірини Анатоліївни «Додупи така дупа». Які в тебе? Пиши, в нас вже купа різноманітних версій, різноманітних фраз, просто фантастичних. Поділимося ними за 5 хвилин і твоєю, зокрема. Номер люксвайбера 097 104 7 007.

0: краще.
1: Реклама. Так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ282476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8:15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: 2 жовтня, сьогодні 4 жовтня, в неділю будемо відзначати День вчителя. Відповідно, сьогодні в школі вчителі всі отримують вітання.
1: Ну та.
2: Теплі слова. Та. І от хочемо поговорити сьогодні про фрази вчительські, які досі пам'ятаються ще зі школи. Ну, тут просто скриньку Пандори ми відкрили, я тобі хочу
1: сказати. Що, серйозно? Відгукнулися слухачі Люкс ФМ, написали
2: тут,
1: нам?
2: Тут вау.
1: Та давай, розкажи вже швиденько, що там пишуть,
2: тут а? Тут є як і такі авторські неологізми вчителів, так і дуже популярні фрази, в яких ти точно впізнаєш свою вчительку або вчителя.
1: Ну?
2: Юля каже, вчителька біології казала, ти не маєш зеленого поняття.
1: Саме зеленого поняття.
2: Лідія Яківна, моя вчителька біології.
1: Так само казала?
2: Так само.
1: Та ти що?
2: Андрій так каже, фраза була вчительки, все буде чікі-пікі.
1: І він цю фразу запам'ятав собі на все життя. Все буде чікі-пікі.
2: Так, я сподіваюся, що це такий девіз по життю.
1: Ну, це, напевно, що було вчителька китайської?
2: Напевно. Володя каже, що фізичка завжди казала, Володимир, ви котитеся в потенціальну яму.
1: Та ти що? Не потенційно, а потенціально. Але, перепрошую, що таке різниця потенціалів з фізики? Ти ж пам'ятаєш?
2: Ну? Я пам'ятаю.
1: Що таке різниця потенціалів з фізики?
2: Ну,
1: це є напруга.
2: Напруга.
1: Ти ж, ну, молодець, бачиш, знаєш.
2: Ну.
1: Молодець.
2: Та,
1: бачиш, як фізичка чітко сказала. Це описала напруження, яке відбувалося. Ну, не напруження, напругою. Ай, супер. Ну і що ще?
2: Олег зараз торкнеться серце кожного. Встав і вийшов. Таку фразу згадав. Роман каже, що...
1: Та то ж кожен вчитель так говорить. Встав і вийшов.
2: Ну так. Роман каже, в поліграфічному технікумі викладач Броніслав Іванович завжди казав, як в голові нема, то в аптеці не купиш. Або йди горобцям дулі показуй.
1: Та ти що?
2: Віталік каже, математичка говорила, ну що там, науковці? А в Сергія мені дуже сподобалося. Якщо ви такі тупі, що нічого не запам'ятовуєте, то записуйте, як я вже роблю 20 років.
1: Але зато як чесно.
2: Це дуже мило.
1: Які класні фрази, слухай, згадали. Ну, справді скринька Пандори. Ну, ну.
2: Мар'яна каже, що класна керівничка, вчителька математики Анастасія Васильівна завжди говорила, коли не була ними задоволена. Тюльки без голові. Пелена перед очима і вчитися не хочуть.
1: Тюльки без голові.
2: Директор школи Максим каже, коли хтось із хлопців щось натворив, завжди казав, що ти голубаси зокрилий. Тепер, якщо хтось з колег натупить, то він теж так каже. Що ти голубаси зокрилий?
1: Бачиш, фраза залишилася зі школи і аж до нині, а?
2: І от в Миколи теж моє улюблене. Парагвай наш рідний край.
1: Парагвай наш рідний край.
2: То не клас, то чорти якісь, Назару казали. А Владислав каже, що фраза була вчителя з географії. Ти що, дубовий тейбл? А Тарас каже, тут історія ціла. Вчителька української мови завжди, коли був перший урок, 9:30, 9:45, дзвонила до своєї дитини, років 16, з питанням, ти котлетку з'їла? Каже, ну ніби нічого такого, але крім котлет більше нічого ніколи не було, бідна дитина.
1: Ти уявляєш собі, що робилося з дітьми? Їм треба було не заражати в той момент.
2: Так.
1: Вони от беруть так, ага, 8:30, всі, зараз буде котлетка, зараз буде котлетка, зараз, всі такі голову поопускали, і в цей момент вона телефонує, ти котлетку з'їли? І весь клас, га-га-га, це то капець.
2: Іван каже, що фраза була фірмова, повторюємо казочку про білого бичка. Ну, хто не зрозумів з першого разу. Викладач фізики, але в університеті, каже
1: чого
2: Володя.
1: Чого про білого бичка? Як? Ну чого це так?
2: Володя каже, що викладач з фізики, але в університеті казав, і розійдемося з тобою, як у полі сівалки.
1: Романтик, фізик-лірик.
2: Вчителя біології Андрія фраза була, я художник від слова худо. А Мар'яна каже, директорка їхня викладала математику в старших класах. І сказала фразу, хто хоче, шукає можливість, а хто не хоче – причину. І отак вже 20 років, як школу закінчила, а це пам'ятається. От, не тільки такі кумедні фрази пам'ятаються, а й такі насправді важливі.
1: Прекрасно.
2: А Назару запам'яталася фраза завгоспа.
1: Яка?
2: Відкриваючи двері перед викладачкою, бо вони заклинили, казав, а у мене на випуску були всі п'ятірки. Ну і теж прекрасна фраза від викладача, я так розумію, в університеті Івана. Казав, кому не подобаються мої лекції, може вийти. Це викладач фізики казав. І показував рукою на вікно. Вони на 6-му поверсі.
1: Чекаю, викладач фізики. 96-й поверх є в універі Франка.
2: А хто сказав, що ви в універі Франка?
1: Це просто... Ну, окей, окей, ну. Окей.
2: Так, бачу ваші фрази ще. Вчительські. Ми, все, я їх фіксую, і ми обов'язково ще продовжимо.
1: Якщо ти згадав якусь фразу, так, яку ти пам'ятаєш ще зі школи, яку говорив часто-густо, ти вчитель, вони потім стали крилатими фразами, а зрештою його були завжди такими, тобто крилатими фразами, напиши нам на Люкс Вайбер обов'язково.
2: 097-147-007.
1: А з Днем Вчителя прийдеш їм. Усіх вчителів вітаємо. Так, зараз головне, знаєш, розділити і повідомлення, пов'язані з доріг, і повідомлення, пов'язані з фразами вчителів. Тому, будь ласка, так, пишемо все ж таки, добре, не опускаємо. Яка там ситуація сьогодні на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки, люксводії? Все на Люкс Вайбер 097-104-7007.
2: Вже от від Юлі бачу повідомлення, що Миколайчука від лікарні вниз до перехрестя Липинського стоїть. Майте на увазі, ну і про інші ділянки теж пишіть.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. Не згорає та немає терміну дії.
6: Дивися, от зараз він відкриє холодильник і...
7: Сфоткай мене!
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
9: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
10: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
11: Реклама.
12: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
11: Реклама.
13: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
16: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
15: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
13: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
11: Реклама.
17: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе, жінчиться. Domino's піца.
18: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
11: Реклама.
19: Реклама.
20: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
21: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
24: Суші-піца «Квадрат».
25: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
26: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
27: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
28: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
29: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.

0: заходь за позитивом у King Cross Leopolis.
1: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
2: Бо в них є один секрет.
1: Який?
2: Ковбаса класік від Верест.
3: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
4: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
5: Меблі, меблі, меблі!
6: Та не гарячкуй, скажи де?
5: У меблевому центрі Нова Маркет.
6: Нова Маркет. Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
7: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
6: Ми зробимо кращий. В новому салоні Elf Decor якісні декоративні штукатурки за вигідним цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
8: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. «Козак System» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
9: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
10: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
9: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
11: Реклама. Реклама.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханпук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханпук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханпук. Driving emotion.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
7: Трафік люкс.
6: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
7: Реклама.
8: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
9: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
8: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
9: Деталі на «Аурум.ua».
8: Енергоефективність класу «Б».
7: Реклама.
10: 8.29. Доброго ранку. Будемо з'ясовувати, яка ситуація у Львові на дорогах. І спробую розділити повідомлення про вчителів, про їхні фрази і ситуацію на дорогах. Андрій пише, що Замостинівська від Спартака до Липинського тягнеться, але їхати можна і треба. Привіт школяру Маркіянчику. Передаємо теж привіт. О, Боже, це важче, ніж я думала. Кільцева від Винник до Чешок майже стоїть. Там Віталій перебуває. Ну і все, напевно, що все інше повідомлення про вчителів. Але насправді, ну я бачила, що дуже закруковане місто з самого ранку.
11: Ну, поспішали, п'ятниця, кінець робочого тижня, це нормально. А інколи, знаєш, так трапляється, що виїжджаєш, та нічого нового. На тій самій вулиці, на тій самій ділянці в тебе знову ж таки корок. Ну, то що буду про нього писати? Я ж вчора писала. А ні, а треба писати.
10: Так, пишіть. Так. Номер Люксвайбера 097-147-007. Миколайчука Мазепи пусто. Теж важливо, до речі, дякуємо.
11: Хтось написав?
10: Так, Олег написав.
11: Так, 8.31, рухаємося далі. От ми сьогодні говоримо про фрази, мені вже почали дати на приват писати. Там Віталій написав, каже, що вчителька говорила, каже, а ну, позакривали мені роти. А ми їй пошепки відповідали, а скільки їх у вас?

0: Завтра, до речі, у маю я зустріч однокласників, пише Віталій. 27 років. Ну що ж, класно вам провести час, поспілкуватися. Шкільні споди, вони гріють. Але, до речі, шкільні споди – це не тільки фрази. Ще деякі жести, емоції. От я зараз про жести тобі розкажу маленьку, коротеньку, але історію на мільйон.
1: Давай.
0: Зі свого шкільного життя.
1: Давай.
0: Добре? А всіх вчителів вітаємо з прийдешнім святом. З Днем вчителя.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8:36, доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Говоримо сьогодні про вчительські фрази, які пам'ятаються досі слухачам Люкс ФМ. Тому що сьогодні, ну не сьогодні день вчителя, в неділю буде день вчителя, але звичайно, що в останній робочий день вітаємо вчителів. І от, наприклад, Сашко каже, що вчитель з математики йому казав, будеш мати 5, коли в мене волосся на долонях виросте.
2: Ніколи, да? I'm молодець, I'm молодець.
1: Катруся каже, що на й мою баночку, так казала Катерина.
2: Шо?
1: На й мою баночку, так казала Катерина Миколаївна, коли ми її перебивали.
2: Я в шоку, що як вони це народжуються, ці фрази? Ну це ж треба було якось придумати, вигадати це все.
1: От Степан передає вітання 6-й школі міста Стрий. Каже, Йосип Іванович Мороз неодноразово говорив, людина, рот якої заповнений власними словами, нічого не навчиться. А Людмила Андріївна Зуб, вчитель біології, вчила тако. Зробив діло, вимий тіло.
2: Яка глибинна філософія!
1: Так,
2: Жичийський
1: так.
2: досвід передано, га? Оце все. Ну, оце це капець.
1: Прекрасно.
2: Я говорю про те, що вчительські фрази це ж не тільки от, власне, сказане щось таке, а це ще деколи є і фрази поєднані з емоціями певними. Я пригадую історію, це буде така маленька, коротенька історія, коли... Короче, історія на мільйон, що я тут прибідняюся, все чітко. Колись в школі в Новояворівську було в нас дві зміни, перша і друга. І я якось під час другої зміни виходжу на коридор, от, там шкільний парламент у нас був, там все, я, мене там щось там ми робили, засідали, перепрошую, президентом школи було, все чітко. Виходжу я на коридор, а в школі, знаєш, на коридорі там таке смачне ехо було.
1: Да.
2: Там таке було смачне ехо, знаєш, ті, ну, як пам'ятаю. І я взяв, так, знаєш, використав це смачне ехо і заспівав. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. І тут, коротше, відчиняються двері, виходять з них спершу окуляри, а потім вчителька така 1.50 зросту, і така глиб вліво, глиб вправо, потім дивиться на мене і каже унікальну фразу «А то хто так?» Нікого нема на коридорі. Коридор 50 метрів в одну сторону, 50 метрів в другу сторону, нікого нема. Вона дивиться на мене. А то хто так?
1: Так, ну точно не це чудо.
2: І потім, не дочекавшись відповіді, закриває двері. Так, діти, далі продовжуємо.
0: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На Люкс ФМ.
2: Якщо б була б якась така машина часу, яку можна було там, не знаю, Ілон Маск приїхав до Львова, такий став того легесенько на перекресті, стрицька наукова каже, маємо машину часу, хто хоче, давайте. Квиток, але одну, ну, незважаючи на те, що скільки він би не коштував, тільки раз можна взяти, використати собі якусь там певну машину часу. Я би точно хотів би повернутися в школу. От точно я хотів би повернутися в школу, це відчути, знаєш. Ах!
1: Ну, я теж школу дуже любила.
2: Ну, це мега круто. Ти стаєш за ті клавіші, на яких Кузьма грав, Скрябін. Ти береш там і щось робиш, якісь там шкільні вечори. Це такий кайф просто нереальний. Я ніколи не міг зрозуміти, яка логіка втікати з школи, якщо там так прикольно. Ну, ти ж не будеш втікати з того місця, де тобі прикольно. Нащо? Що там за школою? Що там за тими парниками? Там ніфіга нема доброго. А туди було офігенно кльово.
1: Там. 20 градусів тепла сьогодні буде максимальна температура у Львові, плюс 10 зараз на люкс-термометрі. Кажуть, хмарно з проясненнями буде сьогодні протягом цілого дня. У вихідні така сама погода, як і сьогодні.
0: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все. Повертайтеся до музики. Реклама.
2: А ми рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Для того, щоб стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на LuxFiber 097 104 7007. Зіграємо за 3 хвилини.

0: партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люксфм.
2: 8:44, а ми стартуємо. І це гра «Пін-код». І щаслав всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на Люксвайбер. Рендом же обрав когось.
3: Обрав Юлечку, яка вже прийшла на роботу. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Юлечка, який предмет в школі тебе був улюблений?
4: Українська мова і література.
2: А який був не улюблений?
4: мабуть, фізика.
3: Добре, а вчитель який був улюблений? Вчителька.
4: Ні, класна керівничка. Вона викладала українську мову і літературу.
3: Ага, то все пов'язано.
2: Все пов'язано, так воно є в школі. Та? Це все пов'язано.
4: Так.
2: А на який урок ти би хотіла би повернутися, якщо б була така можливість? Опа, чинь, і ти повернулася б собі на цей урок.
4: Ой, та на любий, на будь-який.
2: Правда?
4: Взагалі в школу.
2: Ой-є. Оце безтурботне відчуття, що в тебе все попереду, правда?
4: Так, так.
2: Так, ну що ж, три запитання попереду, оце точно, що є зараз попереду. І з допомогою правильних відповідей підбираємо пін-код до свого подарунку. Полетіли.
3: Перше питання. Капібара – це гризун, хижак чи парнокопитне?
4: Гризун.
2: Варіант перший. І так, урок біології... Пройшов. А як пройшов, дізнаємося трохи пізніше. Друге запитання.
3: Роксолана, українка, котра стала дружиною османського султана, була з Тернополя, Стрия чи Рогатина?
4: З Рогатина.
2: І так, ще один урок географії та історії проходить знову ж таки. І так, а як він пройшов, ми дізнаємося трохи пізніше. Далі.
3: В чому вимірюється напруга? Омах, амперах, вольтах?
4: Напруга в амперах.
2: Який там урок, ти казала, твій був найбільш неулюблений фізики, та?
4: Фізика.
2: От бачиш, а фізика взяла і до тебе повернулася знову через 15 років. Опа! Ну, зараз ми дізнаємося, чи підійшов твій пін-код 132. 132, підбираємо його, і що там? Що, Роксолана?
3: Ні.
2: Ні. Що, можливо, капібара?
3: Ні.
2: Ні. А що, можливо, що напруга?
3: Так.
2: Напруга.
3: 220 вольт, чи скільки там зараз уже?
2: 230.
3: 230 вольт.
4: Вольта.
3: Напруга в розетках.
4: Ну, буває.
3: Та нічого страшного, Юль. Що, нема кому до тої розетки підійти щось зробити?
4: О, правильно.
3: Ну.
2: Не твоє то, не твоє, не
3: я
2: треба.
3: Я тебе прошу. Так.
2: Але разом з тим, знаєш, поговорили, погуманіли, згадали школу, тепло стало, правда?
4: Дуже.
2: Ну що ж треба?
4: Старт робочого дня.
2: Я теж так кажу. Так все, гарно тобі і продовження робочого дня. Па-па.
4: Па-па.
2: Зіграємо в пін-код вже в понеділок о 8:40.
1: Реклама. Плитка і сантехніка, люстри і шпалери. Усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
2: Реклама. Станіслав Йосипович, та наша мені та ваша фізика, вона мені ніколи в житті не пригодиться. А може ти колись зіграєш в групі «Код»? А може ти колись подарунок можеш виграти?
3: Яке
2: а?
3: Ім'я ти сказав?
2: Станіслав Йосипович. Ну, воно просто рандомне ім'я. В мене не було чотири Станіслава Йосиповича.
3: Мені почуло Станіслав, я думаю, це від Тані?
2: А Тані Слав?
3: Чи це від чого?
2: Від чого це? Це від мого горлоноса.
3: Не додумалася, що я не могла не почути.
2: Так, а може я не добре сказав. І так, 8:47, попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів. Коли ми разом все буде люкс.
1: Люкс. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.
8: То Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна. Реклама. Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
2: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Lux Viber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Lux FM.
8: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
2: від партнера проекту «Кава зі Львова».
1: Реклама.
2: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
1: Реклама.
9: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
8: Реклама.
10: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
11: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
10: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. «Дермадроб», «Смаз-ліфтинг», «Морфеус». Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
15: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
16: Суші-піца «Квадрат».
17: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
18: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
19: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
20: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
21: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
22: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
23: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
24: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
25: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
26: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
27: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
29: WellPlace від WellBoot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
28: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
29: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
27: Ефективність класу С.
28: Кураброкс – для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
29: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
28: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
30: Реклама. Реклама.
29: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
0: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
1: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у конопниці попиваєте ранкову каву.
2: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до ННТ без репетиторів.
1: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
3: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
4: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
2: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
5: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
2: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
6: Клас енергоефективності Б.
0: Реклама. Реклама.
7: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
0: Реклама.
10: Котик.
11: It's great.
12: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини. Зоряна Казмірук у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте про добові втрати окупантів, яку заяву зробив Путін, а також дізнаєтеся, що вперше відбулося в Україні.

України знешкодили 1520 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили понад 1 537 000 осіб. Нищать наші захисники чимало ворожої техніки. Лише за останню добу розбили понад 1900 одиниць, дані уточнюються. Путін назвав

0: російські кораблі.
1: Новини.
0: З лікарні виписали дитину, якій першій в Україні пересадили легені. Про це повідомляє Інститут серця МОЗ України.

0: трансплантація легень. Операція тривала близько 8 годин. Дана швидко задихала самостійно, пройшла реабілітацію і тепер нарешті повертається додому.
1: Новини Львова.
0: Нарясне у Львові розпочали доставку мостових балок для нового шляхопроводу на перехресті вулиць Шевченка та Ковча. Перші три конструкції вже привезли на будмайданчик. Загалом встановлять 12. На обох сторонах шляхопроводу вже облаштували буронабивні.

Навесні Львів знову розквітне двома стами тисячами тюльпанів із Нідерландів. Це булини місто подарує фермер Ар'ян Сміт, який вирощує квіти неподалік Амстердама. Їх висадять восени у різних локаціях Львова. Зазначують, цієї весни у місті вже цвіли майже 200 тисяч тюльпанів понад 30 сортів. Частину цибулин залишили в грунті.

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс-ФМ».
1: 20 градусів тепла сьогодні буде максимальна температура у Львові. Синоптики обіцяють без опадів. Доволі сонячно, але хмарки теж будуть. Вихідні така сама погода, як і сьогодні.
2: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: 9.05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс-ФМ».
1: Говоримо сьогодні про вчительські фрази, які вам пам'ятаються ще досі. От по цей день школу вже закінчили, а досі використовуєте або пам'ятаєте фрази якогось вчителя. Бо в неділю день вчителя, сьогодні вітаємо вчителів. І ділися фразами на «Люкс-Вайбер». Пиши 097 147 007. Поговоримо про це за 5 хвилин.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 9.13, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Так, ну положили всі очі на дошку.
1: Ой, починається. Тетяна Дмитрівна, можете, будь ласка, виключити в собі вчительку, га?
2: До речі, це дуже популярна фраза, виявляється, вчительська, тому що багато варіантів таких бачила від слухачів. Положили очі на дошку, та.
1: Положили очі на дошку?
2: Так.
1: Так, сьогодні ми згадуємо напередодні дня вчителя вчительські фрази, які от запам'яталися тобі ще зі шкільних часів, і ти навіть, можливо, їх до сих пір собі пригадуєш, а можливо, їх вживаєш. І просили люкс слухачів нам надіслати ці фрази. Так що там, є ще щось таке?
2: Так, дуже класні. Давай. Варіанти. От Марічка каже, вчителька з української мови казала, не гребе, пишеться окремо. Андрій каже, що англічанка завжди говорила, shame on you, girls. Як же не соромно, дівчата. Юрко каже, що вчителька все казала, бьом в кут встали. А мені моя вчителька казала, каже Роман, мій пес розумніше за вас, мені атлас приносить.
1: Дивися, як кінолог.
2: У вчительки математики Романа була улюблена фраза «Геній людства». А вчителька української мови Волага казала, що якщо ти напишеш «свято» з апострофом, то для тебе це буде «будній день».
1: Як множила на нуль, а?
2: Та, вчителька французької Воленки казала, коли хтось говорив щось незрозуміле французькою, вона казала «О, знов, добрий день». Дорогі мої батьки-свині. Владик пише, що зараз як влупну тобі, то торішня паска відригнеться. Казав вчитель фізики, якого кликали Місько Йосипович. Під 70 років йому було. Директорка казала, от слухач пише, що не будете вчитися, будете носити китайські труси.
1: Чого? Чого китайські труси? І чого про це говорить вчителька?
2: І ми ж всі їх носимо. Як би хотілося чи не хотілося. Ще бачу повідомлення. Моя вчителька в Новояворівську колись казала, якщо б твоя дурість мала крила, ти б полетів як голубка.
1: Номер один.
2: Номер один.
1: О, ту саму школу, що я закінчував.
2: Тебе так казали?
3: Ні, це, напевно, що мене точно тільки не вчила.
2: Назар каже, що пам'ятає, як в коледжі куратор говорила перед початком сесії, лялі мої, кіна не буде.
1: Але чому вони смачно звучать? Ну чому? Ну вони класно, смачно звучать ці фрази. Вони десь межують трохи з божевіллям, відверто. Але
2: так,
1: разом з тим вони смачно звучать.
2: Так. Насправді, прекрасні фрази, кумедні, якісь насправді такі, які ведуть тебе по життю і далі, як вчителька моя казала, до дупи така дупа, і досі мене веде ця фраза по життю. Дякую, Ірина Анатольна, за неї. Насправді, вчителі, ви прекрасні, дякуємо за вашу роботу. Неймовірно складно, неймовірно важливо, як би там це недооцінена ваша праця не була, вона насправді недооцінена. Дуже вам дякуємо.
1: Насправді, вкотре скажу, я вже говорю, мабуть, сотий раз чи 101-й, держава, яка вкладає в освіту, приречена на успіх. Навіть не те, що там вона може бути, вона приречена на успіх. Угу. І тому я щиро дуже вірю в те, що вчительська праця, вона буде от не перед виборами, така, знаєш, з повагою і з увагою, а щодня, щороку і завжди. Бо це не так, що кого не взлюбили боги, того послали в педагоги. Ні, це не так. Це точно не так має бути. Це сівачки засіває зерно в ті голови дитячі. Та-та. Дев'ята 17, доброго ранку. Що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки? Люкс водії, надсилайте інформацію на Люкс Вайбер. Все перекажемо у трафік Люкс одразу по рекламі.
2: 097-104-7007.
1: Once more, repeat.
2: 097-104-7007.
1: Oh, yeah. Отак.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
6: Реклама. Згорає та немає терміну дії.
7: не з такої сім'ї, як другі. Я із Бо.
1: Репетируєш чи що?
2: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
2: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097 147 007.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
8: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Двигун сказав «Вольф».
0: Люкс-водії, заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люкс-вайбер» 097-147-007. Щобудня о 18.40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
9: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці «Люкс-ФМ Львів» у Фейсбуці.
9: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
10: Реклама. Реклама.
9: Файно бачити.
10: Файна оптика.
9: Файно виглядати.
10: Файна оптика.
9: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
10: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
13: Суші, піца,
9: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
14: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum до 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Aurum.
15: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
0: Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
16: Приладимо садочку ерет дитиня. Ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
17: Садочок ерет дитиня. Безпечно та затишно щодня.
18: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
19: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
18: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
19: Кора
13: Курапрокс для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
20: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
13: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
21: Реклама. Реклама.
22: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
24: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
23: «Епіцентрі» та «Нові лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
25: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
26: На добраніч, сонечко.
27: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
28: Забирай мене додому.
29: Візьми два.
30: Покажи хату.
31: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
21: Реклама.
32: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
33: Трафік люкс.
34: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
35: Реклама.
34: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
36: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
34: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
36: Деталі на «Аурум.UA».
34: НРО «Активність класу Б».
35: Реклама.
2: 9.25, доброго ранку. Що там на дорогах відбувається? Будемо зараз з'ясовувати. Хто ж хотів щось написати про ситуацію на дорогах, але не написав, будь ласка, чекаємо. Мар'ян пише, що Горбачевського тягнеться до генерала Чупринки.
3: Сідай, Мар'ян, за таку поведінку перед Днем вчителя отримаєш ти 12 балів.
2: Марта пише, що Сихів проїзний.
3: Марта теж 12 балів за таку поведінку.
2: Неоромантик Антон,
3: так,
2: який, нагадаю, є інструктором з водіння, відмінник наш, написав вірш. Готові послухати?

0: На конкурс юних читців поезії величка відправляємо Антона Дзюбу. Антоне, успіху тобі на цьому конкурсі. Ми чекаємо, ми на тебе розраховуємо, Антоне. Будь ласка, з грамотою. Без грамоти не повертайся. Ось так.
1: Левандівська, пусто, пише Наталя. Люкс водій, дякуємо за ваше повідомлення. Бачите, за торті гнучки. То не забувайте про них писати на люкс вайбер 097-147-007, що от Роман дописує, що виїзд в напрямку зі Львова зі сторони Сихова тягнеться.
0: Грамоту Романові за таку відмінну поведінку і сумлінні дописи нам на люкс вайбер щодо трафіку. Так, так, ну все. 9:27, дзвінок для вчителя.
1: І Антон, до речі, поправляє, що я сьогодні не інструктор, а вчитель. А інструктор теж вчитель. Він же ж вчить Антона.
0: Не
1: я
0: інструктор.
1: Я щось не так сказала. Ні, я вчитель. Так все сказала.
0: Антоне, ти договоришся, Антоне. Ти їдеш, не треба оце, що ні-ні, я, якщо знову ні-ні, не треба тих відмовок. Ти їдеш на швидесенько, на конкурс юних читців поезії «Величка».
1: А ми тим часом так, «Величка» було.
0: «Величка».
1: Ага, добре. Ми повертаємося до «Люкс-хітів», коли ми разом з себе до «Люкс».
0: Міг би поїхати і на два конкурси читців поезії, якщо ж чесно.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Назар Бійчук і Таня Дубас.
2: 9.33, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні так напередодні дня вчителя ми говоримо і про вчителів, про їхні крилаті фрази, які потім за нами ходять ще все життя. От, ми собі можемо їх або згадувати, або навіть і вживати. А, але який ти говорила найкращий подарунок для вчителя до дня вчителя?
3: Тиша в класі, тому що шум найбільше виснажує, виявляється, вчителів під час роботи.
2: Голова квадрата робиться.
3: Галдьош.
2: Угу. Ну, але, ну, точкає, вчителі так само ж люди. От,
3: та знаєш, звичайно.
2: Мають ті ж самі потреби, спокій, своя власна якась там територія, які свої переживання, ну, побут.
3: Та,
2: і
3: та, так далі.
2: Ти знаєш, я нагадав собі одну історію. А, історія, вона була на випускному. Коротше, веду я один випускний. От, і підходить до мене директор. Підходить до мене директор і каже: «Ну, зараз ти ж вчитель фізики». І каже: «Ну, та. А чого ти до нас не йдеш вчителювати?» Каже: «Та вас і так там хлопців перебагато дуже». А, і каже: «Ні, так, та й потім подруге, та я вже коли там вчителював, вже все позабував. Та нічого, то що все ж можна відновити, але методику знати туди-сюди, та й все». І каже: «Та я з вами погоджуюся». І ти ще вроді би не женатий. Каже: «Та ще не женатий». Ка пауза, каже: «А у нас вчителька інформатики є». Ка потім знову пауза, після того каже: «Ну, така, ні, нічого».
3: Це як красномовно. Він, напевно, вчитель української мови.
2: Ні.
3: Ну, напевно, вчитель літератури.
2: Ні.
3: Ну, напевно, вчитель...
2: математики.
3: Математики.
2: Та.
3: Ну, не сумнівався.
2: Вчителька інформатики є. Нічого. Така.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На Люкс ФМ.
3: Синоптики обіцяють 20 градусів тепла. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Плюс 11 зараз на Люкс. Термометрі сонце є і буде сьогодні переважно сонце буде.
2: Та бо то треба гріти трохи ту землю, бо вранці вона така холодна, то капець. Як виходиш з під'їзду, то такі думаєш, що, як? Що таке? 2 жовтня? А чого так холодно, як 2-го, не знаю, там, лютого?
3: Прохолодно.
2: Але в день натомість потім тепленько стає. Дуже файно, навіть хочеться засмагати. Ну, навряд чи там вже можна позасмагати, але так. Так, рухаємося далі.
1: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики. Реклама.
2: Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Для того, щоб стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «гра» на Люксвайбер 097 104 7007.

0: реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
0: Реклама.

0: партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Lux FM. Гра 2 по 20. 9:43, а ми стартуємо це гра 2 по 20. І щасливо всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово гра на Lux Viber, рандом вже обрав двох учасників, будемо знайомитися з ними. Хто там є?
2: Мирося вже є з нами на зв'язку. Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: А також Ярослав. Привіт.
4: Привіт, доброго ранку.
1: Так, Мирослава і Ярослав, вітаємо вас. Напередодні Дня вчителя ще й питаємо слухачів, які їхні улюблені і неулюблені предмети були у школі. Мирослава, твій улюблений предмет у школі був який?
3: Улюблений?
1: Так.
3: Українська література.
1: А неулюблений?
3: Математика.
1: Ага.
2: Ярослава, в тебе улюблений?
4: Фізкультура.
2: А неулюблений?
4: Напевно, англійська була.
2: Опа! Ясно, ясно.
1: Цікаво, як воно потім відгукується на подальші роки життя після школи, а? А якось відгукується, напевно. Так, ну що ж, Мирослава, будемо починати з тебе. На задану літеру треба згадати якомога більшу кількість іменників. Будемо тебе назвати Мовничка. Добре, оскільки тебе українська мова була улюблена...
2: література.
1: А, література. Ну, нехай буде. Отже, добре,
3: мене подружки, вчителі, дуже багато.
2: О, то треба їм привіт передати. І вітання.
3: Так, вітання можна?
1: Давай.
3: Галині і Наталі.
1: Всім вчителялям.
3: Так, і сестрі Надії.
1: Ого, так. Отже, філолог Мирослава проти фізкультурника філолог Мирослава проти фізкультурника Ярослава. Все правильно, так. Так, от, на задану літеру згадуємо якомога більшу кількість іменників, насипаємо їх нам впродовж 20 секунд і виконуючи ще додаткову умову.
2: Сьогодні їстівне, Мирослава, починаємо з тебе. Їстівне на літеру П, Петро.
3: Пельмені.
2: Раз.
3: Пиріжок.
2: Два.
3: Похвала.
2: Три.
3: Пряник.
2: Чотири.
1: Палюшки!
3: Палюшки. І буде.
1: Все! 5 слів.
3: Печиво.
1: 20 секунд вже минуло. І так.
2: 5 слів. Хороший результат.
1: Філолог Мирослава, дякуємо вам. І тепер Ярослав, фізкультурник.
2: Готовий? Так.
4: Буду старатися.
1: На перший, другий розрахуйся. Перший, другий.
2: Ярослав, маєш 20 секунд і є стіна на літеру М. Максим.
1: Полетіли.
4: Макарони, мука, м'ясо, мед, морозиво, млинці. Мука, муко. Мід.
2: Є. Знову ж таки повторюю, що часто прилітає після слова «мука», є таке слово в українській мові, не тільки борошно, і...
1: Ярослав взяв, перечислив все те, що було тільки що в каптерці фізкультурника.
2: Да.
1: Макарони там була, і мука, і мед був, і все було. Та. Причому було м'ясо, я почув, м'ясо було.
2: Так, з рахунком 7-5 перемогу здобуває Ярослав.
1: Та ти що... Мирослава, свої сили пробуй вже наступного разу, добре?
3: Добре.
1: А от Ярослава вітаємо з тим, що забирає він собі фіточай з фітобар готелю Кронспа. Я розумію, що ключове слово в фітобар – дрочистина, бар.
4: Так, краще.
1: Але, ну, ми чайочок роздаємо, чайочок.
4: Бару треба чаю.
1: Ну.
2: Так, ще Ярослав, ти стаєш претендентом на головний подарунок місяця – відпочинок на двох готелі Кронспа. Ми його розіграємо наприкінці місяця. Щасливо всіх переможців жовтня, ти в тому числі. Вітаємо.
4: Дякую.
1: Гарного дня
4: вам.
5: Реклама.
0: Готель Крона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Крона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
5: Реклама.
1: 9:47, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Рухаємося далі попереду реклама. Реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів. Коли ми разом?
2: Все буде люкс?
1: Так.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше! Реклама.
6: 0 до 20:00 на Lux FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
7: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
8: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
7: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum.
9: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш БМВ чекає на вас.
10: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
11: Угу.
10: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
12: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у King Cross Leopolis.
15: King Cross Leopolis – зручний шопінг у Львові.
16: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Малихові попиваєте ранкову каву.
17: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків. Довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
18: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
19: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
20: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
21: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
22: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей. Готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
21: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
22: Плай – гори, які об'єднують команду.
7: Реклама. Реклама.
23: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
24: Україна

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя. Чуєш?
0: Вегас-24!
2: Гра кличе!
0: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс!

0: 9.58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас коротка реклама, а після неї новини о 10. Дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність
1: пласма. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельтамед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
3: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
4: Є «Левбас».
3: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
4: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
5: «Кураброкс» – для здоров'я ротової порожнини. «Кураброкс» – лінійка засобів для всієї родини. «Кураброкс» – швидця. Царський бренд професійної гігієни.
6: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
5: Турбуйся про посмішку якісно. Кура Прокс. З дитинства і на все життя.
1: Реклама. Реклама.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Реклама.
8: 10 ранку, час на новини. Зорянка Змірок у студії.
9: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
10: У цьому випуску розповідатиму, скільки ворожих дронів збила наша ППО, що готує Ерефія, та куди звернувся Львів водоканал. Далі детальніше.

Пілотників різних типів, 47, серед яких реактивні шахеди. Протиповітряна оборона збила 88 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФІ на 11 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Росія нібито готує три етапи атак на енергетику України, щоб спричинити гуманітарну кризу. Про це пише The New York Times із посиланням на переход.

0: припинити роботу АЕС. У планах залишити Київ, Харків та Одесу без світла, тепла і води.
1: Новини Львова.
0: Львівводоканал звернувся до СБУ після журналістського розслідування про можливі бізнес-зв'язки з Росією власника компанії, яка перемогла у закупівлі на проєктування частини очисних споруд. У підприємстві заявили, що під час тендеру компанію та її власника перевірили, але

12-річній дівчинці зі Львівщини випадково виявили ваду серця після важкої реакції на спрей для горла. Під час обстеження лікарі діагностували відкриту артеріальну протоку, яка мала закритися ще в перші дні життя. Дівчинці майже рік довелося чекати на імплант за державні гроші.

0: партнер прогнозу погоди «Житловий квартал Провосінь». Погода на Люкс ФМ.
1: 20 градусів тепла сьогодні буде максимальна температура у Львові, за прогнозами синоптиків. Кажуть, без опадів, хмарно, ну ні, сонячно, доволі сонячно. От так, так буде правильно.
2: Сонячно, доволі сонячно.
0: Реклама.
3: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
0: Реклама.
2: 10.03, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну, а попереду на тебе чекають гроші в грі «Люкс Джепот». Це 1500 гривень від будівельної компанії «Аурум». Реєструйся, надсилай слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер».
1: 097-104-7007. За 5 хвилин з тобою зіграємо.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: 10.15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. І, власне, зараз зіграємо з тобою гру «Люкс Джекпот». А відтак і позмагаємося за 1500 гривень від будівельної компанії «Аурум». Щасливо всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер». Рендом вже обрав когось.
2: Обрав Дмитра. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Дмитр, напередодні Дня вчителя питаємо слухачів, який улюблений і неулюблений предмет був у школі. В тебе який був улюблений предмет?
3: Астрономія.
1: Ух ти! Що, навіть пам'ятаєш, що таке азимут?
3: Ну, та трохи запам'ятаю.
1: Ого.
2: А неулюблений предмет?
3: Та якось не було таких.
2: Ах, ти ж наш відмінник такий.
3: Ну, не зовсім, але... Так, трохи є.
1: Так, три запитання попереду. І якщо всі три раунди пройдеш, то заробиш 1500 гривень. Пам'ятай, що на роздуми лишень по 3 секунди. Успіху тобі, полетіли.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: А що по географії в тебе було? Любив географію?
3: Так.
2: Ну тоді тут буде легко тобі. Столиця Індії. Нью-Делі, Мумбаї, Колката.
3: Нью-Делі.
0: Мегахіт!
1: А що було по музиці?
3: Та наче теж непогано.
1: Угу. Ну тоді хто це співає? Елтон Джон, Робі Вільямс, Бекстріт Бойс.
3: Бекстріт Бойс.
1: Відмінник навчання. Це справді Бекстріт Бойс.
0: Раунд третій. Вірю, не вірю.
2: Тут знову буде географія. Тобі треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що Мексика офіційно називається Сполучені Штати Мексики.
3: Так.
2: Та що ж ти будеш робити з тим Дмитром?
1: Та що? Гроші віддавати.
2: Дмитре, ми тебе вітаємо. 1500 гривень від будівельної компанії «Аурум» твої.
3: Дякую, супер.
2: Будь ласка, супер, так, класно.
1: Ну а в гру «Люкс Джекпот» зіграємо вже в понеділок 10.15. Доброго ранку.
4: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
4: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на «Aurum.ua».
4: Активність класове.
1: 10.18. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Нам попереду огляд преси від ранкового шоу. З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії за 5 хвилин.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
7: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
7: Реклама. Не згорає та немає терміну дії.
8: Дивися, от зараз він відкриє холодильник.
9: Сфоткай мене.
10: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
9: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
4: Реклама.
11: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
4: Реклама.
12: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM Львів.
13: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
14: Так!
13: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
14: Так!
13: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
15: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
16: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
17: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
12: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Реклама.
19: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
20: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроп та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
20: Так, бо це працює, як і має бути.
22: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
23: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально.
24: Буває?
25: Угу.
24: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
26: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вести банк. Офопезно для підприємців.
27: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
28: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
29: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
30: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текст. Стиль лише у пункті Victoria Gardens.
31: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
32: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
18: Реклама. Реклама.
33: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
34: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
35: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
36: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
37: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
38: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
39: Ханкук. Driving emotion.
40: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
41: It's great to be a cat.
42: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
0: У жовтні дізнайтесь правду.
1: Усі ви допитливі.
0: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
2: Я знаю, що я бачила.
3: Здається, я просто божеволію.
0: Веріті. 1 жовтня у кіно.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде.

0: Огляд преси. Від ранкового шоу «Зарядка». 10:34. Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Добре?
1: Давай. Еліта майбутнього у Львові урочисто посвятили нових вихованців ліцею.
0: Після посвяти Еліта показала, яка вона еліта.
1: Львів отримає понад 200 тисяч тюльпанів з Нідерландів.
0: Ну, погодьтеся, завжди приємно отримувати подарунки з Нідерландів.
1: На Львівщині завершився чемпіонат України з біатлону на лижоролерах.
0: Ну, коли як не в жовтні.
2: Мені живе клубний дух!
1: Це були всі заголовки на сьогодні. Наступні будуть в понеділок в 10:30 в огляді преси від ранкового шоу «Зарядка».
0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
3: Погода на Люкс FM.
1: Сонце є і буде сьогодні протягом дня, плюс 16 вже показує Люкс термометр, обіцяють синоптики, плюс 20 буде денний максимум сьогодні.
0: Попереду Баян Бійчука, гра, в якій ти можеш собі заробити подарунок, якщо відгадаєш пісню, яку я заграю на своєму клубковому акордеоні. Стартуємо за 3 хвилини.

0: партнер проекту «Ресторан Люкс». Баян Бійчука на Люкс FM.
1: Це гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її і зробляєш собі подарунок. Отже, що то є за пісня, хто її виконує, слухай уважно.

0: Давайте дружно всі скажемо: папа Люкс Вайбер, повертайся.
1: Повертайся.
0: Ти був класним. До нових зустрічей.
1: До нових зустрічей, так.
0: Так, добре, давай тоді рандомно число всіх правильних відповідей оберемо переможця. Пиши, як називається пісня і хто її виконує. Переможця привітаємо одразу по рекламі. І той або та, кого обере рандом число всіх правильних відповідей, отримає класний подарунок – сніданок на двох в ресторані «Рю».
2: Баян Бійчука на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.
5: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
6: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
7: Ого, щука, ща.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
8: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
5: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
2: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
5: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
2: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
3: Реклама.
2: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
3: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
5: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
9: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
10: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
5: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі буде як «Аурум».
11: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вирішив я надрукувати кілька листів. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
14: С10 – нова координата майбутнього на карті. С10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
15: Бронювання квартир у житловому комплексі С10 вже відкрито.
14: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
16: Клас енергоефективності Б.
17: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
18: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Даян Бійчука на Люкс FM.
16: 5 хвилин тому назад заграв я одну пісню на своєму клубковому акордеоні. Вона звучала, нагадую, ось так.

0: бути замість.
1: Хто став переможцем? Хто відгадав, а?
2: Та всі повідгадували майже. Лорендом числа всіх правильних відповідей обрав Олічко. Привіт.
3: Привіт.
1: Каже, Олічка, що то є за пісня? Хто її виконує?
3: Гурт Кік, пісня «Вчителька».
1: Неправильно. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Дай вгадаю, в тебе була, напевно, що українська мова, література, улюблені предмети в школі.
2: А я думаю, англійська.
3: Так.
1: Так, а найбільш не любила, напевно, що зараз я вгадаю.
2: Біологія.
1: Ні, фізкультуру.
3: Ні, хімія. Мама вчителька хімії.
1: Ясно, всі гріхи класу, всі на доню. Там ще якась чую підмога є. Там.
2: Олічка, ми тебе вітаємо. Подарунок.
1: Мамі вітання передавай, будь ласка, добре?
3: Дякую, обов'язково.
1: Тому що, ну, якби напередодні дня вчителя.
2: Так, напередодні дня вчителя, можливо, саме з нею і підеш поснідаєш в ресторан «Лю», тому що сніданок на двох в ресторані «Лю» ти виграєш. Вітаємо.
3: Дякую.
1: Ну, а в групу Ян Бійчука зіграємо вже в понеділок. Саме тоді наступну хітяру заграю на своєму кнопковому акордеоні і подарую два квитки чи запрошення.
2: Подарую. Чуєте, який гоноровий? Подарую.
1: Ой, все, добре, забудьте все. Щастя, здоров'я.
4: Реклама.
5: Любов – це ділити щасливі моменти життя з тими, кого любиш.
4: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Особлива атмосфера історичної вілли для вашого дня народження, хрестин, корпоративу чи прекрасного весілля.
5: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Ідеальне місце для саме ваших неповторних історій життя.
4: Вулиця Уласа Самчука, 6. Реклама.
1: На сьогодні це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до понеділка.
2: Спокійного тобі, сонячного, класного, приємного дня в компанії Іри Ткачук. Бажаємо, вона вже чекає на тебе.
1: Ну, ми... Радісна така.
2: Так, радісна, класна.
1: Заплакана.
2: Від щастя. Це був Назар Бійчук і Таня Дуба. З цьому ми тебе обіймаємо. Спокійних вихідних. Почуємося з тобою в понеділок о 7 ранку в ранковому шоу «Зарядка».
4: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
5: Ми знову

0: Реклама.
1: Доню, глянь, що це в мене на спині?
2: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
3: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
2: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
5: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чути на себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
10: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
0: Реклама.
14: 11 у Львові. Час на новини у студії Люкс FM. Зоряна Казмірук з найважливішим.
15: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
16: У цьому випуску почуєте, які пропозиції отримала Україна, яку схему викрили в різних регіонах, а також дізнаєтеся, що облаштували в одному з парків Львова. Україна отримала 4 пропозиції щодо можливого перемир'я від США, Індії, Туреччини та Єгипту. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Київ готовий до енергетичного та морського перемир'я, припинення ударів по енергетичних і портових об'єктах та вогню в Чорному морі. Туреччина, Єгипет також пропонують відновити зерновий коридор. Водночас Росія цю ініціативу наразі не підтримала.
15: Новини.
16: В Україні викрили масштабну мережу нелегальних обмінників. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на понад 630 мільйонів гривень. За даними слідства, через мережу щороку проводили десятки мільярдів гривень, ухилялися від сплати податків та легалізували гроші, одержані злочинним шляхом. За даними «Української правди», йдеться про компанію «Кит Груп».
15: Новини Львова.
16: У рудному воді Toyota Corolla в'їхав у приватну цементовану огорожу. ДТП сталося напередодні ввечері. Під час спілкування з 51-річним чоловіком патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій відмовився проходити перевірку на місці або в медзакладі. На нього склали 2 протоколи за керування з ознаками сп'яніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП. Остаточне рішення ухвалить суд.

0: кріслах колісних або з дитячими візочками. Парк розташований між вулицями Стрийської, Варнацького та Міклюша. Раніше територію часто підтоплювало, тож спочатку там облаштували дренаж і дощові сади. Тепер у парку планують встановити освітлення та паркові меблі. Усі роботи виконують за позабюджетні гроші.
1: Вітанечко усім, ти слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, п'ятниця і нарешті сьогоднішній, до речі, Всесвітній день усмішки. Тому давай так от, домовимося про одне. Менше сьогодні хвилюватися, тривожитися, більше усмішок, більше позитиву. Шукаємо щастя в простих речах. А, до речі, сьогодні ще й вітають всіх вчителів, бо напередодні Дня вчителя завжди так прийнято. І я, до речі, поки йшла на Люкс FM, то бачила, ішли, ну, мабуть, це студенти вже, бо в школу то вже трошки запізно йти, йшли з квіточками. З букетиками, з цукерочками. Ну добре, молодці, гарно підготувалися, тому всім вчителям вітаннячко. Ви маєте величезне терпіння, майте його і надалі. А ще передаю вітання своїй першій вчительці Лесі Іванівна, 28 школи. Якщо ви зараз слухаєте Люкс FM, я вас пам'ятаю, дуже люблю. Дякую вам за все. Ну, а з тобою я, Іра Ткачук. Попереду у нас класний, продуктивний день, яскравий день з класними емоціями, багато найкращих люкс-хітів, але спершу давай до погоди.
2: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
1: Синоптики обіцяють нам сьогодні плюс 20, денний максимум, сонячно, без дощу. Якщо подивитися на вихідні, то в суботу завтра плюс 21, у неділю теж плюс 21, теж має бути сонечко і теж без опадів. Тому вже від зараз можеш планувати собі якусь вилазку на природу або принаймні просто на свіжому повітрі десь прогулятися, точно треба. Ну а зараз наш люкс-термометр в центрі Львова показує плюс 14.
2: Реклама. Файно бачити.
3: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
3: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
3: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш 104.7, а от вчені знайшли дуже приємний спосіб довше зберігати хорошу пам'ять та увагу. Все тобі розкажу за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: слухаєш Lux FM 104.7. Ну що ж, розповідаю про той самий приємний спосіб довше зберігати хорошу пам'ять та увагу. Так от, вчені назвали, і це музика. Вчені з'ясували, що люди, які регулярно займаються музикою, можуть довше зберігати хорошу роботу мозку навіть з віком. Особливо це стосується пам'яті, уваги і здатності аналізувати різну інформацію. І от найприємніше для цього зовсім не обов'язково з дитинства грати на фортепіано чи закінчувати музичну школу і так далі. Навіть якщо почати вчитися грати на якомусь інструменті вже таки в доволі старшому віці, це все одно може бути дуже корисним для мозку. Плюс гра на інструментах, вона допомагає класно знижувати стрес, тривожність і покращувати настрій. Тому якщо давно хотів освоїти якусь гітару, може барабани, або нарешті дістати з шафи той синтезатор, який вже весь в пилюці давним-давно, ну то маєш ще одну причину це зробити. Ну, слухай, тепер мені все ясно. Чому це в нашого бійчика така пам'ять добра? Ну, бо то все баян. Але поки ти на роботі і грати на інструментах, мабуть, у тебе немає можливості, хіба на нервах. Поки ти працюєш, то замість гри на музичних інструментах, я пропоную тобі послухати найкращі люкс-хіти, бо вони теж класно вміють покращувати настрій, омолоджують і взагалі роблять цей день ще люксовішим. Ну, а свіжа порція вже чекає на тебе попереду, тому лови одразу після коротенької реклами на 104.7.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча Люкс ФМ. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
3: Це битва звуків на Люкс ФМ. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс слухачів і стаєш чемпіоном.
2: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на Люкс Вайбер 097-147-007.
3: І нехай тебе почує весь Львів.
4: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
5: Реклама.
6: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com. Клас енергоефективності – це.
7: Буває так диваноманітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоку-залипально, таску-засипально, знову те саме страждально. Буває? А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
8: Як тобі вдається платити за опалення менше?
9: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
8: І справді економніше?
9: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
8: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
10: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
11: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців. Дивіться, банк. Ліцензія НБУ номер 2. 4, 16, 2, 4, 4, 4.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
2: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
2: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
4: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
2: WellPlace від WellBoot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
4: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
2: WellPlace. Простір, у якому хочеться жити. Ефективність
5: класу це. Реклама. Реклама.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.
13: Вегас 24.
14: Ти слухаєш Люкс ФМ. 100.

0: слухаєш Люкс ФМ, і поки ти працюєш, п'єш каву, можливо, стоїш в заторі, чи просто робиш вигляд, що дуже зайнятий, у світі тим часом купа всього відбувається. Тому зараз швиденько зберемо тебе докупи і розкажемо, що ж важливого ти міг пропустити. Зокрема, почуєш, що відновлюють у Львові у свіжому випуску новин на Люкс ФМ. Ну, а новини вже далі. Та у Львові час на актуальні новини у студії Люкс ФМ Зоряна Казмірук.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатиму, що уразили наші сили оборони, від чого залежить посилення російських атак та які скульптури знайшли у Львові. Далі детальніше. Українські військові вночі уразили два нафтові об'єкти в Росії. Йдеться про Волгоградський нафтопереробний завод «Лукойлу» та диспетчерську станцію «Самара» у Самарській області. На обох об'єктах зафіксували

0: та авіаційне пальне. Результати ударів уточнюються.
1: Новини на Люкс.ФМ.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що посилення російських атак залежить від іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії. За його словами, Москва використовує деталі з Європи, США, Китаю, Японії та інших країн для виробництва дронів і ракет. Зеленський закликав ці держави посилити контроль за ланцюгами постачання та санкції проти Росії.
1: Новини Львівщини.
0: У віці 100 років помер діяч ООН, вояк дивізії Галичина та Української повстанської армії Зенон Врублевський. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, Врублевський пройшов полон і радянські табори та боровся за незалежність України ще до її проголошення. Інформацію про чин похорону повідомлять додатково.
1: Новини Львова.
0: У Львові студенти коледжу імені Івана Троша відновлять три пошкоджені скульптури Богородиці, які знайшли на старому цвинтарі в районі вулиць Мазепи та Топольної. Спочатку шукали одну фігуру, але виявили одразу три. На деяких збереглися авторські підписи. Скульптури можуть належати львівському майстру Людвіку Макольнді. Однак це ще мають перевірити фахівці. Наразі їх очищають лазером.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум».
1: Погода на Люкс.ФМ.
3: Синоптики сьогодні наобіцяли нам сонячний день без опадів. Завтра у суботу теж має бути сонячно, плюс 21 денний максимум без дощу. Зараз наш люкс-термометр показує плюс 17, світить сонечко.
2: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
2: НРО «Активність класу Б».
1: Реклама.
3: Привіт усім, це Люкс ФМ, з тобою Іра Ткачук, а от в тренді з'явилася нова мова дружби, для якої навіть не треба слова. Всі деталі за 4 люкс-хіти тобі розкажу.

0: слухаєш 104.7. Ну що ж, розповідаю тобі, що ж це за нова мова дружби, для якої навіть не потрібні слова. Можливо, ти вже здогадався, бо це, звичайно, нами улюблені меми. Виявляється, що для багатьох людей скинути другу мемчик чи якесь смішне відео – це вже такий повноцінний спосіб сказати «Я про тебе пам'ятаю, я з тобою дружу» або побачив це і одразу згадав про тебе. І от, власне, проводили опитування, яке показало, що ті, хто регулярно обмінюється мемами з друзями, надсилають їх в середньому понад 500 на рік. Це так, в середньому. Ну, а майже 3/4 людей кажуть, що меми навіть допомагають їм ставати трошки ближчими з тою людиною, навіть якщо ви не спілкуєтесь, тому що маєте якісь спільні теми, маєте з чого посміятися разом. Тому що іноді навіщо писати довге повідомлення про свій настрій, наприклад, якщо можна просто скинути один максимально точний мем, і твоя людина все одразу зрозуміє. Але, звісно, що живе спілкування все одно перемагає. Більшість каже, що меми – це прекрасно, але зустріч з друзями вони, звісно, не замінні. Тому якщо друг сьогодні скинув тобі вже якийсь 10-й рілс, ну, дивись, найперше, не ігноруй. Можливо, це просто його такий спосіб тобі сказати, що я дуже скучив. Тим більше, сьогодні п'ятниця, сонечко за віконечком. Я думаю, ти знаєш, що треба робити. Бери все в свої руки і плануй якусь вилазку. Тому так, кидати друзям мемчики, звісно, то святе, але не забувай іноді зустрічатися з ними так, наживо. Ну, для хорошого настрою маю ще одну універсальну мову – це найкращі люкс-хіти. І вони вже попереду, одразу після коротенької реклами, на 104.7.
1: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
2: Так!
1: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
2: Так!
1: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
3: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
4: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
3: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
5: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на LuxFM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Двигун сказав «Вольф».
8: Люкс-водії, заводимо двигуни!
9: Проект «Люкс-водій» повертається!
8: Надсилай кодове слово «Вольф» на LuxViber
5: 097-104-7-007.
8: Щобудня о 18:40.
5: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+.
8: На LuxFM. І забирай моторну оливу «Вольф».
9: А у фіналі 30 тисяч гривень.
8: Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійський». Моторні оливи «Вольф».
10: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
8: Акція триває до 30 жовтня.
5: Деталі на офіційній сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
10: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
11: Реклама.
12: Реклама.
13: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
14: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
15: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрите.
14: Координати: Стрийська, поруч з Кінг Крос, Леополіс.
16: Клас енергоефективності Б.
17: Хто готує найкращі суші? Ва-ра! Хто готує найсмачнішу піцу? Ва-ра! Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
18: Суші, піца, квадрат!
13: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
2: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс Soprano Inn пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. Soprano Inn. Усе для вашого заходу.
11: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру Дім інтер'єру. Вулиця Опружна, 38, Скнилів, Львівська область.
12: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
16: Well Place від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
12: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
16: Well Place. Простір, у якому хочеться жити.
18: Ефективність класу це.
19: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
20: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
21: Реклама. Реклама.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
22: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Реклама.
7: На свій смартфон про...
10: Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
10: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7, 12.39 вже у Львові. І от кажуть, якщо довго гортати соцмережі, ну то можна випадково втратити годину життя, ну а то і більше. Але якщо вже втрачати, слухай, ну то хоча б з користю і на Люкс ФМ, бо там завжди для тебе свіжі відео, те, що ти міг пропустити, різні наші приколи, закулісся і найголовніше – розіграші, про які наші підписники дізнаються завжди першими. Тому що робити, думаю, ти знаєш, шукаєш водесенько Люкс ФМ Львів в соцмережах. Зокрема, у Фейсбуці, в Інстаграмі, у Тіктоці. Знайти нас дуже просто. Ну і звісно, що підписуйся, якщо досі не з нами, послухати нас це дуже добре. Ну а от бачите, що ми тут взагалі витворяємо, а ми витворяємо, то це ще цікавіше. Зустрічає яскраво осінь з Люкс ФМ, ну і щоб ця робоча п'ятниця проходила швидесенько, найперше, сильно не напрягайся там на роботі. Хай то буде такий девіз дня для тебе, від мене сьогодні. Ну а найкращі люкс-хіти на Люкс ФМ вже чекають попереду, але спершу коротенька реклама на 104.7. Ну а по ній повертаємось до свіжої порції найкращих люкс-хітів.
1: Реклама.
2: Файно бачити.
1: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
1: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
1: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
4: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
5: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
6: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській 127. Телефонуйте 098-406-0606.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Поспішай, час настав для нових відкриттів.
9: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
10: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA». Коли спекотно – каміком. Коли холодно – теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
11: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше – легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
12: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
13: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
14: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
15: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
16: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
17: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова»
16: «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
17: В епіцентрі та новій лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Реклама.
20: Що найкраще допомагає прокинутися?
21: Варіанти відповіді.
20: Кава, зарядка, гра пін-код.
22: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
20: А ти молодець!
23: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
22: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
23: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
24: Все для якісного ремонту в одному магазині.
25: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
23: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
26: Колись в школі в Новояворівську було в нас дві зміни, перша і друга. І я якось під час другої зміни виходжу на коридор. А в школі, знаєш, на коридорі там таке смачне ехо було. І я взяв і заспівав.
27: Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.
26: І тут, коротше, відчиняються двері, виходять з них спершу окуляри, а потім вчителька така 1.50 зросту, і така глиб вліво, глиб вправо, потім дивиться на мене і каже унікальну фразу: «А то хто так?»
23: Краще за тиждень із зарядки
28: слухай в суботу і неділю
23: з 7 ранку на Lux FM.
29: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
30: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
31: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
30: «Павлюкс Транс».
31: Реклама. Не згорає та немає терміну дії.
32: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ. Ну що, наближаємося вже до 13-ї, тож саме час на кілька хвилин відірватися від цієї роботи і глянути, що ж там відбувається у світі. Зокрема, почуєш, кому у Львові можуть затримати зарплати у свіжому випуску новин на Люкс ФМ. Ну а новини вже після коротенької комерційної інформації на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
3: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
4: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
5: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше, легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама.
0: 13-та у Львові. Час на актуальні новини у студії «Люкс ФМ». Зоряна Казмірук.
8: Новини на «Люкс ФМ». Головне на цю хвилину.
9: У цьому випуску почуєте, хто погрожує Україні, кого СБУ викрила на Харківщині, а також дізнаєтеся, куди на вихідних запрошують львів'ян. Президент Південної Кореї Лі Чжи Мьон пригрозив вжити додаткових заходів проти України. Він вимагає, щоб Київ визнав угоду про конфіденційність щодо передачі Сеулу двох північнокорейських військовополонених та публічно вибачився. Україна заперечує існування такої угоди. Водночас глава МЗС Андрій Сибіга назвав ситуацію дипломатичним непорозумінням і заявив, що Київ прагне врегулювати суперечку.
8: Новини.
9: СБУ викрила на Харківщині.

0: серед них – працівники безпеки мобільного оператора та оборонного підприємства. Агенти також фотографували оборонні об'єкти і передавали ворогу дані про їхнє розташування. Усім повідомили про підозру у державній зраді.
1: Новини Львова.
0: У Львові через блокування платежів казначейство можуть затримати зарплати водіям трамваїв і тролейбусів та двірникам. За словами заступника мера Андрія Москаленка, гроші на рахунках

0: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс FM.
1: Наш люкс-термометр у центрі Львова зараз показує плюс 18, світить сонечко, тепленько, приємно, так і хочеться вийти з віконечка на вулицю. Але так, ми працюємо і сильно не засмучуємося, тому що завтра в суботу плюс 21 має бути денний максимум, у неділю теж плюс 21, буде сонечко і буде без дощу.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
0: НРО активність класу Б.
3: Реклама.
1: Вітанечко тобі, ти слухаєш Люкс FM, з тобою я, Іра Ткачук. А от який модний привіт з 2000-х знову повертається цієї осені. Всі деталі за 5 хвилин.

0: Це Люкс ФМ 104.7, 13.16 вже у Львові, твій день триває. А от наші друзі, модні експерти, кажуть, якщо десь в шафі в тебе ще залишилися речі з нульових, далеко їх не ховай. Бо, кажуть, мода знов пішла по колу, в принципі, все як завжди. Так от, цієї осені гучно повертається золотий металік. Так, той самий блиск, який у 2000-х обожнювали Ріана, Бейонсі, Періс Хілтон. Щоправда, зараз носити його пропоную трошечки так спокійніше. Ну, але якщо хочеш гучно, ну, то, в принципі, ти можеш собі це дозволити. Не обов'язково, правда, виходити з дому так, ніби ти щойно отримала Греммі, але в моді більш, кажуть, таке приглушене, навіть трошечки таке зістаріле золото. Ну, і якщо золота сукня чи штани для тебе це вже занадто, можна починати просто з деталей. Якусь сумочку, взуття або просто ремінь. Цього, кажуть, цілком достатньо, щоб вже бути в тренді цієї осені. Тому мораль проста. Ніколи не кажи, я це більше не вдягну. Краще скажи, відкладу років на 20, мода все одно повернеться. Чесно кажучи, це точно про мене, тому що я колись так само думала про штани кльош. Я ніколи більше їх не вдягну. Як я взагалі їх могла носити? Ну та, потім повернулися вони, а цього літа ще й бриджі, знаєте, такі коротенькі, типу і не лосіни, як то кажуть, і не шорти, ну щось таке між тим і тим. Так от, цього літа всі масово просто їх скуповували, я така дивлюсь, думаю, наче непогано. До речі, сьогодні наша Зоряна Казмірук в таких бриджах супермодних. Тому так, мода це клічна, все повертається. Тому тепер я вже нічого з шафи не викидаю, хай чекаю свого часу. Ну, а за 5 хвилин настане час перевірити твою удачу у грі «Так ні», тому... Я думаю, що треба змагатися, бо на кону такий прекрасний подарунок від бренду «Кава зі Львова». Тому пиши кодове слово «Так ні» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Реєструйся, ну і по рекламі зіграємо. Можливо, саме ти сьогодні станеш щасливчиком і забереш собі такий ароматний подарунок зі Львова. Ну а кава, вона завжди в тренді.
1: Реклама.
2: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
3: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
2: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
1: Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Нестерпний біль, головний зуб чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: У жовтні дізнайтесь правду.
13: Усі ви допитливі.
12: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
14: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
12: Веріті. 1 жовтня у кіно.
15: Хочеш хіти?
16: Є. Улюблена ранкова шоу.
15: Є. Рок, джаз, денс. Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
17: Забирай мене додому.
18: Візьми два.
19: Покажи хату.
20: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама.
21: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
22: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
21: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
23: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
21: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
23: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
21: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
22: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
24: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
25: Реклама.
26: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
27: На якій руці правильно міряти тиск?
28: Жіночко, ну, будь ласка, прошу пані.
27: Ну, якщо ви давно не перевіряли показники тиску, або робите це вкрай рідко, то правильно виміряти тиск на обох руках. І далі міряти на тій руці, на якій показники вищі. Поясніть просто лікарішу різниці між правою і лівою руками. Це нормальне явище, зумовлене анатомією. Все залежить від тонусу м'язів, від тонусу судини, тому показники дійсно можуть різнитися. З вами все окей.
28: Я просто не розумію, навіщо нам ця інформація потрібна.
27: Ти жартуєш?
28: Що?
27: Погода впала на 10 градусів.
28: І?
27: Сьогодні тонометр витіснив кондиціонер у рейтингу найбільших друзів людини у Львові.
28: І?
27: І?
28: Я просто мушу знати, що ми ввечері будемо вдома робити. Чи піднімати тиски? Чи опускати?
27: Ти взагалі не парся, в тебе не все один рецепт.
26: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
23: Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Резорт» – «Емілі Резорт» – тут є все для...
29: Реклама.
30: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
29: Чого?
30: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
29: І все в одному застосунку?
30: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
29: О, це зручно.
30: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
29: Реклама.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що ж, пора зіграти в гру «Так, ні» і позмагатися за приємний подарунок від бренду «Кава зі Львова» і влаштувати собі такий класний вечір п'ятниці з кавою. Тому тут тобі треба дати відповідь на одне моє запитання – або так, або ні. Якщо робиш це правильно, то забираєш собі подаруночок. Ну, а наш рандом вже собі вподобав нашого люкс-слухача Любомира. Любомир вже із нами на зв'язку. Любомира, привітики тобі. Любомире... Щось не хоче Любомир з нами говорити, не чути.
2: Алло, алло, алло.
1: О, щось 10 чи 9, не чує баба. Любомир, привіт.
2: Привіт, привіт.
1: Як твоя п'ятниця проходить?
2: Нормально, нормально.
1: Ну дивись, якщо зараз забереш собі ароматну каву, то буде краще. Я бажаю тобі успіху. Одне питання, відповідь або так, або ні. Полетіли. Чи правда, що ведмеді не їдять рослинної їжі? Як думаєш, так чи ні?
2: Ні.
1: Ні, це неправда, думаєш.
2: Так.
1: Та й молочинка, все правильно думаєш. Дійсно, рослинна їжа становить більшу частину раціону ведмедів, тому ти молодець, ти відповів абсолютно правильно. Я сподіваюся, твій день зараз стане трошки кращим. Ти забираєш собі подаруночок від бренду «Кава зі Львова». Ти молодець.
2: Дякую, дякую.
1: Ну, а ти теж можеш позмагатися за цей подарунок у грі «Так, ні», правда, вже наступного тижня, тому не прогав цей момент. Реєструйся вже зараз. Кодове слово «Так, ні» пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. І, можливо, тобі теж пощастить.
0: «Так, ні» на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою. Інколи з друзями. А часом усе починається з аромату улюбленої кави.
0: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
1: Ну що, друзі, п'ятниця продовжується, і щоб настрій був відповідний, продуктивність після обіду не падала, а тільки зростала, то найкращі люкс-хіти вже дуже хочуть увірватися в твій день і зробити його ще кращим. Але спершу коротенька реклама, ну а по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів на 104.7.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
6: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
8: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс». Тут смачно.
9: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
10: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
12: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
11: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
12: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
11: Все, переконала. Мені теж треба.
12: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
14: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
15: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті Вестебанк.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБУ номер 2415.

0: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
1: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
2: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
1: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
2: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
2: Є LevBus.
1: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
2: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Aurum.
4: Реклама. Реклама.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Реклама.
6: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Lux FM. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
1: Той один випускний. От, і підходить до мене директор. Підходить до мене директор і каже: ну зараз ти ж вчитель фізики. Я кажу: ну та, а що ти до нас не йдеш вчителювати? Каже: та я вже коли там вчителював, вже все позабував. Та нічого, то що все ж можна відновити, головне методику знати туди-сюди, та й все. І кажу: да я з вами погоджуюся. І ти ж вроді мене женати, каже, та ще не женатий. Така пауза, каже: а у нас вчителька інформатики є. Така потім знову пауза, після того каже: ну така, ні, нічого.
2: Вже як красномовно, він, напевно, вчитель української мови.
0: Ні. Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Lux FM.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
5: Знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Я бажаю тобі приємного та продуктивного продовження дня. І маємо повідомлення від наших люкс-водіїв. Зокрема, пише нам Богдан, що сталося ДТП Кільцева від Галіції до Сокільних. Там тягнучка. Тому люкс-водіїв, рахуйте собі ту інформацію. Ну і звісно, що будьте обережні, не поспішайте. П'ятниця нікуди не втече. Ну, якщо бачите якісь теж ускладнення на дорозі, то повідомляйте про це нас, пишіть на люкс вайбера. Я все передам. 097-104-7007. Ну, а попереду на тебе чекає свіжий випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, який медзаклад реконструюють у Львові, почуєш за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перша легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
5: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
6: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
5: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
6: Плай – гори, які об'єднують команду.
1: Реклама. Реклама.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Реклама.
0: 14-та минула у Львові. Час на новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук з найважливішим.
9: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
10: У цьому випуску почуєте, що переплутали в РФ і чому на Хмельниччині затримали 16-річного хлопця. Також дізнаєтеся, коли львів'яни зможуть перевірити здоров'я просто неба. Переплутали з дроном. Російська ПВО збила власний військовий гелікоптер Мі-8 і задвохсотила трьох своїх армійців, пишуть РОЗМІ. Інцидент стався напередодні у Воронезькій області.
9: Новини на Люкс ФМ.
10: СБУ запобігла теракту у Хмельницькому та затримала 16-річного агента Росії. За даними слідства, він виготовив саморобну вибухівку, посилив її металевими гайками та сховав у тайнику для іншого агента, який мав підірвати українського військового. Також неповнолітній встановив біля схрону камеру для віддаленого спостереження. Після цього він намагався втекти до Чернівців, але його затримали на автостанції.
9: Новини Львова.
10: У Львові планують реконструювати 5-й та 8-й поверхи Центру дитячої медицини на вулиці Дністерській. На 5-му поверсі облаштують адміністративні приміщення та дослідницький простір клініки дитячої онкології і трансплантації кісткового мозку. На 8-му – нейрохірургічний операційний блок. Усі роботи виконуватимуть у межах існуючих параметрів будівлі. У Львові наступного тижня стартує тиждень здоров'я із 6 до 10 жовтня. На 33 локаціях мешканці громади зможуть безкоштовно пройти обстеження просто неба. Зокрема, виміряти тиск і глюкозу, здати аналізи на феритин.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: У Львові зараз сонячно, плюс 19 показує наш Люкс термометр. Завтра у суботу синоптики обіцяють теж сонечко, плюс 21 має бути. У неділю теж плюс 21 і теж сонце. Навіть жодної хмаринки мені не показує мій телефон. Так, так принаймні кажуть синоптики. Ну, було би дуже чудово, тому обов'язково запланую собі щось гарненьке, кудись вийти, може по які гриби. Ну, я не знаю, ну та ходять зараз по гриби. У мене в сторіс просто кожен другий десь білі гриби збирають, ходять. Ну, розумієте, у мене просто родина з Волині, то там просто кожен другий ходить кожного дня по грибочки. Так, одним словом, плануй вихідні, зараз сонце світить, тому тішимося цьому. Люкс FM, привітики усім, з тобою я, Іра Ткачук. А от яких людей вважають найщасливішими у коханні та грошах? За мить все тобі розкажу, перевіримо, чи є ти серед них у списку.

0: хіт навіть ще встає добріше. Далі Люкс Хіт на Люкс ФМ.
1: Е тудо кьо пресізо.

0: Це Люкс ФМ. Ну що ж, перевіряю свою дату народження, тому що наші друзі-астрологи назвали людей, яким нібито особливо щастить і в коханні, і з грошима. І це ті, хто народилися 6-го, 15-го або 24-го числа будь-якого місяця. Так, це все. У вас список такий короткий. В нумерології просто ці дати пов'язують з Венерою, начебто планетою кохання, краси і добробуту. До речі, я знаю, що дуже багато астрологів, особливо ведичних астрологів, вони кажуть, що саме п'ятниця, цей день, це день Венери, кохання, краси. Тому я вже неодноразово якось розповідала, що треба вдягати щось рожеве і буде тобі щастити. Не знаю, бо я себе накручую, або воно дійсно працює, бо я, в принципі, користуюся такою штукою. До речі, забігаючи наперед, в понеділок треба вдягати щось блакитне. Ось так. Ну, а щодо народжених 6, 15 та 24, кажуть, таким людям легше знаходити спільну мову з іншими. Вони дуже харизматичні, мають хороше відчуття стилю і вміють використовувати все це собі на користь. Ну, а народжених 15-го числа взагалі виділяють навіть окремо, тому що їм приписують такий особливий шарм, вміння привертати увагу, ну і непогано розбиратися в людях. Тому якщо ти народився 6-го, 15-го або 24-го, вітаю, можеш сьогодні ходити з виглядом улюбленця Всесвіту. Ну, а якщо ні, ну то не переживай, ти не один, нас таких багато. І взагалі нумерологія нумерологією, а от свою удачу іноді треба просто брати у власні руки. Поспішай робити якісь поспішні висновки, а бери все в свої руки. Буквально. Телефон бери вже і швидесенько залітай на Люкс Вайбер. Ну і звісно, що реєструйся на гру від Домінос, тому що на кону величезна, смачнюща піца від Домінос. Тому реєструйся вже зараз, кодове слово Домінос, пиши на Люкс Вайбер. 097-104-7007. Поспішай, тому що за 5 хвилин зіграємо. Я чекаю на тебе.
1: Реклама.
2: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
5: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
6: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
7: Є Левбас.
6: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
7: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
8: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
9: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається. Найця тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
10: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
11: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
1: Реклама. Реклама.

0: 2645. Ексклюзивно на Мегого.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
4: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Метро.UA.
5: У жовтні дізнайтесь правду.
6: Усі ви допитливі.
5: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
7: Я знаю, що я бачила.
8: Здається, я просто божеволію.
5: Веріті, 1 жовтня у кіно.
9: Забери мене додому.
10: Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Реклама.
14: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
15: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
16: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
15: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
17: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
18: Реклама.
19: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
18: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
0: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
4: У нас є звук, який треба відтворювати Сашку та Ірі, і це звук Годзіли. Сашко, Олександр, готовий?
11: Давайте спробуємо.
4: Давай, Сашко. 3, 2, 1. Давай, Іринка, 3, 2, 1. Ого.
5: Слухай, ну це теж таке, розумію.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для відпочинку, оздоровлення.

0: Люкс ФМ 104.7. П'ятниця триває. Ну що ж, настав час гри від Домінос. Треба перевірити свою удачу. І це треба зробити вже і негайно. Зараз двоє люкс-слухачів будуть змагатися за велику піцу. Я задаю запитання. Ну, а твоє завдання – дати відповідь у цифрах. Хто дасть відповідь ближче до правильної, той стане сьогодні переможцем, забере собі велику піцу і влаштує собі ще люксовішу п'ятницю. Ну, а наш рандом серед усіх, хто зареєструвався на гру, вже собі вподобав двох люкс-слухачів. Вони вже є з нами на зв'язочку. Першою з нами є Богдана. Богдана, привітики тобі.
1: Привіт.
0: Сьогодні твоєю конкуренткою буде Надія. Надія, вітаннячко.
2: Привіт.
0: Дівчатонька, сьогодні в нас така справжня жіноча битва. Я оце розповідала, що п'ятниця – то день краси Венери, тому якось так наш рандом і вподобав вас. Дивіться, у вас є 3 секунди на роздуми, одне питання, тому не підглядайте, намагайтеся відповідати чесно. Полетіли. Скільки людей одночасно танцювали на найбільшому в світі майстер-класі із зумби? Богдана, як думаєш, скільки людей було?
1: 3000.
0: 3000. Приймаю відповідь. Надія, ти як думаєш, скільки?
2: Я думаю, десь 10 000.
0: Думаєш, 10. Добре. Дівчатонька, може хтось з вас танцював зумбу?
1: Ні.
0: Угу. Ну, дивіться, можете тепер спробувати, в принципі. Але правильна відповідь. 8232 людини, саме стільки учасників було зібрались у 2014 році на Філіппінах. Це було і разом станцювали зумбу і встановили ось такий рекорд. Ну, дивіться, ви молодці, тепер у вас точно є така можливість спробувати, що ж то за такий танець. Богдана, трошки замало сказала, але я сподіваюся, ти не будеш засмучуватись, я тебе буду чекати ще наступного тижня. Гарного тобі дня!
1: Дякую, дякую.
0: Надія все ж таки є, ти молодець, я тебе вітаю. Ти була ближче до правильної відповіді, тому будеш смакувати велику піцу. Гарного тобі дня і смачного.
1: Дякую, Назай.
0: Ну, в тебе теж є можливість позмагатися за велику піцу від Домінос, але, звісно, вже наступного тижня, бо сьогодні вже нема. Але реєструйся вже зараз, кодове слово Домінос, пиши на Люксвайбер 097 104 7007.

0: Pizza. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: 14.44 вже у Львові, і якщо гра від Домінос трошки нагнала апетиту, ну то смачного тобі. А ще, нагадаю, бери від Іри гарну звичку – регулярно пий водичку. Ось такий от вірш вийшов. Водний баланс треба підтримувати понад усе. Ну от найкращі люкс-хіти будуть підтримувати твій настрій вже тут і зараз, тому одразу після коротенької реклами свіжа порція найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс.ФМ.
2: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволені, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067 243 60.
4: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
5: Угу.
4: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
2: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
2: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
7: Клас енергоефективності Б.
8: До лікаря, але так, щоб без черги.
9: В експерт.
8: Швидкий чекап здоров'я.
9: В експерт.
8: Все поруч і в одному місці.
9: В експерт.
8: Потрібен чіткий план.
9: В експерт.
8: Ну все, лікуюсь в експерт.
10: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
12: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
2: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
12: Плай – гори, які об'єднують команду.
13: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
14: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
15: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16.00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. «Козак Систем» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
2: Реклама.
16: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
17: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
16: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
18: Продумані рішення для сучасного життя. «Вікобай» «Панасонік» поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. «Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
19: Забери мене додому.
0: Візьми два.
11: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
2: Реклама.
13: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс.ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
7: Сьогодні ранок на Люкс.ФМ розпочинався так.
5: Еліта майбутнього у Львові урочисто посвятили нових вихованців ліцею.
7: Після посвяти Еліта показала, яка вона Еліта.
5: Львів отримає понад 200 тисяч тюльпанів з Нідерландів.
7: Ну, погодьтеся, завжди приємно отримувати подарунки з Нідерландів.
5: На Львівщині завершився чемпіонат України з біатлону на лижоролерах.
7: Ну, коли як не в жовтні. Ну.
20: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Люкс FM.
21: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
22: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
23: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
22: «Павлюкс Транс».
24: Реклама.
23: Не згорає та немає терміну.
25: Реклама.
26: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
25: Реклама.

0: Люкс FM 104.7. Робочий день продовжується. Разом з ним з'являються ще й нові події. Тому якщо ти щось сьогодні пропустив, зараз ми то все надолужимо, тому що попереду для тебе свіжий випуск новин на Люкс FM. І, зокрема, почуєш, що мають зробити мешканці Львова. Ну, а новини після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
1: Реклама.
0: 15 у Львові, час на актуальні новини. Зоряна Казмірук у студії Люкс FM.
8: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
9: У цьому випуску почуєте, кого з окупації евакуювали розвідники, що Україна отримала від Євросоюзу, а також дізнаєтеся, що відреставрували у Львові. З окупованих територій українські розвідники евакуювали батька та рідну тітку офіцера морської піхоти військово-морських сил. За даними військових, російські спецслужби затримали їх і намагалися через погрози змусити.

0: Україну.
1: Новини.
0: Україна отримала 2,9 мільярда євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Новий транш став можливим після виконання Україною 10 індикаторів у банківському секторі, енергетиці, аграрній політиці та транспорті. Прем'єр Сергій Корецький назвав ці гроші критично важливими для фінансової стійкості держави. Президент Володимир Зеленський подякував ЄС за підтримку та наголосив, що вона допоможе посилити обороноздатність України.
1: Новини Львова.
0: У Львові мешканців закликають перевірити готовність будинків до опалювального сезону та можливих надзвичайних ситуацій. Зокрема, чи підписаний акт готовності, утеплені труби і вікна та укладені договори з аварійними службами.

0: роботи виконав реставратор Юрій Миколайдішин. Браму відновили за аналогами інших львівських сецесійних брам, зокрема на вулицях Севастопольській та Верхградського. Реставрація коштувала майже 140 тисяч гривень.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Плюс 20 показує наш люкс-термометр. Зараз у центрі Львова світить сонечко. Завтра синоптики обіцяють плюс 20. Кажуть, буде сонце без опадів. У неділю плюс 21, теж сонечко і теж без дощу.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.ua».
1: Енергоефективність класу «Б».
4: Реклама.
2: Привітики усім, це Люкс ФМ. Мене звати Іра Ткачук. А от за 5 хвилин перевіримо, чи витягнув ти любовний джекпот в своєму житті. Всі деталі за мить розкажу.

0: слухаєш 104.7. Ну що ж, перевіряємо, чи витягнув ти той самий любовний джекпот в своєму житті. Так от, першого знака, поруч з людиною, яка живе з тобою, яка є твоєю другою половинкою, ти можеш бути просто собою. Не треба постійно думати, що тобі треба сказати, як виглядати, навіть вдома, чи боятися, що тебе будуть засуджувати. Можеш розповісти навіть про свої якісь такі дуже сильні факапи і знаю, що тебе будуть підтримувати. Друга, вам комфортно навіть просто мовчати. Кожен може займатися своїми справами, сидіти в телефоні чи працювати, і нема нічого такого незручного. Так, а про що це знов поговорити? Насправді це дуже хороший знак. Ну, а ще один хороший знак, коли партнер щиро радіє твоїм успіхам. І під час сварки ви не намагаєтеся там вирішити проблему, точніше, ви намагаєтесь вирішити проблему, а не намагаєтеся там згадати щось погано один про одного, що було купу років тому. Ось. Ну і найголовніше, подивись, яким ти став поруч з цією людиною. Якщо ти почуваєшся спокійніше, впевненіше і можеш залишатися собою, ну слухай, схоже, джекпот такий є. Ну, якщо під час цього всього списку ти подумав, о, та це ж реально про мене і про мого коханого чи про кохану, ну ти можеш сьогодні обійняти свою людину трошечки міцніше, ніж завжди. Тому якщо свій любовний джекпот ти знайшов вже, звісно, що бережи його. А якщо ще ні, ну то хто його знає? Може, твоя людина десь зовсім поруч. Життя таке непередбачуване, неочікуване. Ми не знаємо, що чекає нас через 5 хвилин. Тому хто зна, можливо, той джекпот вже десь в дорозі до тебе. Ну а поки додаємо трошки любові цій п'ятниці разом з найкращими люкс-хітами. Але спершу коротенька реклама, ну а по ній повертаємось до свіжої порції найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
3: Суші, піца, квадрат.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода, і не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
7: Угу.
6: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
8: Як тобі вдається платити за опалення менше?
9: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
8: І справді економніше?
9: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
8: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед». Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
11: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
12: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
13: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня – новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття – знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
14: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
1: Реклама. Реклама.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
19: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: У жовтні дізнайтесь правду.
20: Усі ви допитливі.
7: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
21: Я знаю, що я бачила.
22: Здається, я просто божеволію.
7: Веріті. 1 жовтня у кіно.
23: Хочеш хіти?
24: Є.
23: Улюблене ранкове шоу?
24: Є.
23: Рок, джаз, денс?
24: Є.
23: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
24: Слухай UA.
23: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA.
25: Забирай мене додому.
26: Візьми два.
27: Покажи хату.
28: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама.
0: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
29: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
0: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
30: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
31: Реклама. Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
32: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
33: Реклама.
34: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
35: Ну, крокси – це дуже суперечливе взуття, тобто навіть і плюсів, і мінусів є однакова кількість. І взагалі найнебезпечніше в кроксах, це знають всі власники їхні, хто має таке взуття, найнебезпечніше в кроксах – це один раз їх взути. І тоді все, і ти включаєшся в цю секту, бо в кроксів є два режими. Ніколи в житті воно стрьомне, і чому я не купив їх раніше?
36: Це правда.
35: Крокс не даремно порівнюють з ананасами на піці. Всі ніби сперечаються про них, але продажі ростуть. Оце і крокси.
34: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
33: Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для відпочинку, оздоровлення.
34: Слухаєш

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ, допрацьовує цю п'ятницю продуктивно разом з нами. Але от є одна річ, яку ми всі прекрасно знаємо. В п'ятницю гроші ще є. А от в понеділок ти вже дивишся на свою карту чи в гаманець і думаєш, так, а куди? Ну як? Тому я пропоную тобі цього разу зіграти трошки на випередження. Просто зараз пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7007. Ну а далі спокійно собі йди у свої вихідні, відпочивай, гуляй. Витрачай, ну, звісно, все має бути з розумом, але все ж таки, тому що в понеділок у тебе буде шанс повернути в свій бюджет, ну, принаймні, плюс 500 гривень, так точно. Головне – це зареєструватися сьогодні, щоб в понеділок було кому дзвонити. Тому бери свій телефон, пиши кодове слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер», і, можливо, саме ти станеш тим щасливчиком, до якого вже в понеділок вранці зателефонує Бійчук з Дубаською. Львові вже 15:40, робочий день, правда, ще триває, але ти вже на фінішній прямій. Тому, щоб цей день допрацьовувався трошки швидше і якось так легше, то попереду для тебе свіжа порція найкращих люкс-хітів я намисне підготувала, аби тобі було трошки легше і краще. Але спершу коротенька реклама на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволені, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
1: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
3: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
2: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
3: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
4: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама. Реклама.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Реклама.
8: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
9: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
10: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
9: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
10: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
11: Ну. Ого, щука, ща.
10: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
12: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
2: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
10: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007. І змагайся щобудня о 13.40 на LuxFM.
2: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
10: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
13: Реклама.
10: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
13: Реклама.
12: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
14: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
15: Знайшла?
14: Зараз перевіримо.
16: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
15: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на LuxFM.
12: Усі деталі на фейсбук-сторінці LuxFM Львів.
13: Реклама.
2: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
13: Реклама.
17: Реклама.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
18: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
18: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
13: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ, і поки ти закриваєш всі питання цього тижня, якраз саме час дізнатися коротко про головне. Тому попереду свіжий випуск новин на Люкс ФМ, і, зокрема, почуєш, хто приїхав до Львова, та ще й не з порожніми руками. А новини вже далі, без реклами. Люкс. 16 у Львові, час на новини у студії Люкс ФМ, Зоряна Казмірук.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатиму, як Зеленський прокоментував атаки рефії на Київ, що на Закарпатті перевозили у швидкій та кого затримали на Львівщині. Далі детальніше. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається змусити українців залишати Київ, атакуючи цивільні об'єкти. За його словами, росіяни хочуть паралізувати столицю, щоб люди не могли працювати, а діти ходити.

0: Queen of House.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: На Закарпатті прикордонники зупинили швидку, в якій намагалися незаконно перевезти до кордону двох чоловіків та зброю. Двох пасажирів знайшли у багажному відділенні Рено. Один, за даними прикордонників, може бути причетний до організації незаконного переправлення людей. Інший – військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Також у машині виявили автомат, два глушники, 10 магазинів, понад 300 набоїв, дві гранати, кастети, мачети та інше спорядження.
1: Новини Львівщини.
0: На Львівщині затримали 40-річного молодшого сержанта, який за 6,5 тисяч доларів обіцяв іншому військовослужбовцю посаду в тилу після СЗЧ. За даними спецпрокуратури, він запевняв, що через свої зв'язки вплине на командування, щоб військового призначили на посаду забезпечення та видали відповідне відносини.

0: Полтави.
1: Новини Львова.
0: До Львова прибув 37-й гуманітарний конвой із Норвегії. Цього разу волонтери доставили 13 автомобілів із допомогою для військових громад, госпіталів та переселенців. Це найбільший конвой, який організувала ініціатива. Серед вантажу – генератори, екофлоу, медичне обладнання та медикаменти, одяг, взуття.

0: на Люкс FM.
1: Зараз наш люкс-термометр на площі Галицькій 15 показує плюс 19. Завтра у суботу очікуємо теж сонечко, має бути без опадів, плюс 20 денний максимум, у неділю теж буде сонячно, плюс 21, сонце без опадів, тому так, обов'язково щось собі плануйте, кудись поїхати, якщо маєте таку можливість. Якщо не маєте кудись можливості поїхати, то принаймні погуляйте по Львову, по місту, бо якщо так подивитися надалі, то мабуть це вже такі одні з останніх таких теплих осінніх вихідних. Хоча, хто його знає, можливо, що зміниться. Але, тим не менше, використовуй ці моменти на максимум.
0: Реклама. Файно бачити.
2: Файна оптика.
0: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
0: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Це Люкс FM 104.7. Ну що, той момент п'ятниці, який всі так чекають ще від ранку, та ще від понеділка, вже майже настав. До завершення робочого дня і тижня залишилося дуже трошечки, тому допрацьовуй з легкістю, а взагалі-то п'ятниця, тому вже видзвонюй свою коліжанку, пиши колезі, плануйте якусь вилазку в центр на каву, на десертик, чи на щось, може, більш зігріваюче, навіть якщо на дворі тепло, ну то щось таке тепліше чи гарячіше пити ніхто не забороняє, тому користайся моментом, погодою, поки вона ще є. Я ж бажаю тобі класних і найважливіше спокійних вихідних. Відпочивай трошки, набирайся сил, натхнення. Ми почуємося вже в понеділок. Попереду для тебе багато найкращих люкс-хітів. Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+. Вони вже дуже скоро повернуться. Тому залишайся з нами і буде тобі щастя.
0: П'ять люкс-хітів. Без реклами і розмов. На Люкс FM.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Вийшов прикатний фільм про людину-павука. Абсолютно так. Новий день називається.
2: Так.
1: І показав другий найкращий старт в історії кіно. За перший вікенд цей фільм зібрав в прокаті у світі 927 мільйонів доларів. Майже мільярд.
2: Блін, що за цифри?
1: Не догнали тільки месників, але там буквально копійки. Ну, одним словом, назбирали капець.
2: То ти кажеш, за ці вихідні статистики.
1: Майже мільярд доларів. Тобто, скільки ж це людей на вихідних подивилися людину-павука? Я так розумію, ніхто в суботу не прибирав. Та всі в кіно.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
4: Так!
3: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
4: Так!
3: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
6: Деталі акції на сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча Люкс ФМ. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Фарцак, розкажи детальніше.
2: Це битва звуків на Люкс ФМ. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс слухачів і стаєш чемпіоном.
1: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на LuxViber 097-104-7-007.
2: І нехай тебе почує весь Львів.
0: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
5: Реклама.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Буває так диваноманітно, пусто холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
1: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
3: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
4: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
5: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Цей найвищу посад, будь щасливий в житті.
3: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
4: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
3: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
4: «Wellplace» від «Wellwood» – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортив та дитячі майданчики.
3: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
4: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
6: Ефективність класу це.
7: Реклама. Реклама.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Рекламкою
8: 25%. Смакуй осінню економію в АТБ.
9: Клама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Ну, крокси – це дуже суперечливе взуття, тобто навіть і плюсів і мінусів є однакова кількість. І взагалі найнебезпечніше в кроксах, це знають всі власники їхні, хто має таке взуття, найнебезпечніше в кроксах – це один раз їх взути. І тоді все, і ти включаєшся в цю секту, бо в кроксів є два режими. Ніколи в житті воно стрьомне, і чому я не купив їх раніше?
2: Це правда.
1: Крокс не даремно порівнюють з ананасами на піці. Всі ніби сперечаються про них, але продажі ростуть. Оце і крокси.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луц.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Назвали наймодніші штани на осінь.
2: Опа!
1: Забудьте про нудні джинси, кажуть стилісти. Вельветові штани повертаються в осінній гардероб. Також шкіряні.
2: Опа!
1: Штани кльош.
2: Так.
1: Також штани-банани. От одним словом, дуже багато видів штанів, практично всі. Тому я думаю, точно в когось шафі щось є, все добре.
2: Чекай. А що, типу, спортивних там немає?
1: Та щось ти знаєш, немає.
2: Шкода, бо це такий унікальний випадок у модному світі.
1: Спортивні штани?
2: Так.
1: А чого?
2: Бо ти купуєш їх для спортзалу, а найчастіше використовуєш для того, щоб лежати на дивані і їсти чіпси. Ну, погодьтеся ж, мужики.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка. Задоволення поряд». Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
4: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама.
6: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
7: Є «Левбас».
6: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
7: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
8: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
9: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Реклама.
11: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Реклама.
11: Перевірений поколіннями.
12: Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
14: Реклама.

0: Реклама.
1: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
4: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
5: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіже маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама.
11: У Львові 17-та, у студії Зоряна Казмірук. Далі новини.
12: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
11: Україна у жовтні планує виготовити близько 400 швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Наразі Україна випробовує 5 моделей таких перехоплювачів, однак їхня ефективність коливається від 30 до 70%. Президент каже, що спочатку потрібно перевірити, наскільки ефективною буде технологія під час масованих атак, і лише після цього масштабувати виробництво. Японія розширила санкції проти Росії через її агресію проти України. До нового списку внесли 33 російські компанії та 9 громадян, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Серед них – керівники Ростеху, Прогресу, Трос та інших підприємств. Також санкції запровадили проти 4 компаній з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів і 35 суден російського так званого «тіньового флоту». У Львові найбільший світлофорний об'єкт на перехресті Червоної Калини, Угорської та Навроцького обладнали 4 сонячними панелями. Там працюють 53 світлофори, які регулюють рух на 3 вузлах. Під час знеструмлень вони зможуть працювати автономно від 10 до 24 годин. У сонячну погоду панелі додатково вироблятимуть електроенергію. 101 рік виповнився мешканці львівської громади Вірі Семеновій. Ювілярку привітали представники міського управління соцзахисту та вручили 10 тисяч гривень допомоги, квіти й кошик довголіття. Віра Гаврилівна пережила Другу світову війну, була примусово вивезена на роботи до Німеччини, а після повернення лікувала тварин і майже півстоліття працювала на фабриці. Такими були новини на цю хвилину. Попереду найкращі люкс-хіти і найкращі моменти з вечірнього шоу 16+. А наступні новини на 104.7 слухайте вже о 18:00. Почуємось!
6: Реклама.
0: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
13: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Ще сьогодні представником чоловічої команди є Олес. Олес, мене лікар. Олес, привіт тобі.
2: Привіт, добрий день.
1: Олес, і що, яка твоя парафія, розкажи.
2: Во, дитячий вухо-горло-ніс і вухо-горло-ріс.
1: Прикольно. Скажи, а багато до тебе мам з дітками приходили перед навчальним роком?
2: Ну, звичайно, що, бо що ж ти в такі візьмеш? Вони не знають ні дату народження, ні що там дитини.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
6: Реклама, реклама.
5: Будівельна компанія Aurum відкриває старт 5-ї черги ЖК Aurum Lounge. Малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
7: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
5: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
7: Деталі на aurum.ua.
5: Енергоефективність класу Б.
6: Реклама.
8: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
1: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
1: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
0: Реклама.
9: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама. Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
10: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Домінос щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
10: Реєструйся вже. Надсилай Домінос на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
0: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
11: Реклама. Домінос піца. Піца. Домінос піца. Печеться і скриться до тебе, жінчиться. Домінос піца.
12: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
13: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
14: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
15: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
16: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
17: Вони всі ідеальні. Як обрати?
16: Обирай за настроєм.
18: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
19: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед».
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
20: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
21: Суші, піца, квадрат!
22: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
23: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
24: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
25: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. Сопрано Ін. Усе для вашого заходу.
26: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
27: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально.
28: Буває?
29: Угу.
28: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
30: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
31: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
30: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
31: Плай – гори, які об'єднують команду.
32: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
33: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
34: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
33: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
35: Реклама. Реклама.
36: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
37: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
38: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Metro Chef з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
39: Чуєш?
40: Вегас 24.
41: Гра кличе.
40: Вегас 24.
41: Завантажуй та грай.
40: Вегас 24.
41: Найкращі ігри на Вегас 24.
42: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
43: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
44: Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.
45: Забери мене додому.
46: Візьми два.
47: Покажи хату.
48: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
49: Позиція 1-16-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Які органи найшвидше старіють, які найпізніше? Виявляється, в кожного є свій термін, свої графіки. Найшвидше переважно, здається, серце. Воно старіє найшвидше.
2: Серйозно?
1: Так. Найповільніше, один з останніх, старіє мозок. І це пояснює саме, чому нам завжди, незалежно від віку, наприклад, там, тобі може бути, ти можеш бути глибоко в поважному віці, але подумки тобі все одно ще ті самі 25.
2: Угу.
1: Тому що мозок старіє останнім. От така от історія. Тому бережімо серце і трубимося про іншого органу.
2: Угу.

0: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Тарас, Оля, на вас чекає ось такий звук. Сьогодні слухаємо, що вам треба відтворити. Тарас, ти готовий?
2: Ох,
1: давай, 3, 2, 1.
3: А тут би Тараса дружина мала би сказати таке враження, що це звук Тараса записували, коли він спить. Так, добре, Олечка.
1: Ти готова?
4: Готова.
1: Давай, 3, 2, 1. Дуже круто, тебе теж вийшло, ти молодчина.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
5: Що найкраще допомагає прокинутися?
6: Варіанти відповіді.
5: Кава, зарядка, гра пін-код.
7: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
5: А ти молодець!
0: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
7: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Lux Viber 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
8: Все для якісного ремонту в одному магазині.
9: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
10: Двигун сказав Вольф.
0: Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект Люкс-водій повертається. Надсилай кодове слово Вольф на Люкс Вайбер 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+ на Люкс FM і забирай моторну оливу Вольф. А у фіналі 30 000 гривень від Вольф на автотовари у магазинах Автопартнер. Партнер проекту бельгійський моторні оливи «Вольф».
10: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці.
10: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
11: Реклама.
12: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
13: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: О, банана.
16: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
17: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
18: Буде страшно весело.
17: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
19: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
17: Львів, Винники. Бронюйте на campemilyresort.com.ua.
16: Моноестейт Девелопмент. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. Моноестейтдевелопмент.com.
20: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
21: Вони всі ідеальні. Як обрати?
20: Обирай за настроєм.
22: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
23: До лікаря, але так, щоб без черги.
24: В «Експерт».
23: Швидкий чекап здоров'я.
24: В «Експерт».
23: Все поруч і в одному місці.
24: В «Експерт».
23: Потрібен чіткий план.
24: В «Експерт».
23: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
25: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
1: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
2: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
4: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
3: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
5: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
6: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
11: Реклама. Реклама.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
15: На добраніч, сонечко.
28: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
29: Забирай мене додому.
30: Візьми два.
31: Покажи хату.
32: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
11: Реклама.
33: Реклама.
34: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
33: Чого?
34: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
33: І все в одному застосунку?
34: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
33: О, це зручно.
34: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
33: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблена радкова шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
0: Реклама.
8: У Львові 18-та, у студії Зоряна Казмірук.
9: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: СБУ заочно повідомила про підозру ще одному кату з окупаційної тюрми на Луганщині. Йдеться про Володимира Бондаренка, який, за даними слідства, працював у виправній колонії в окупованому Суходільську. Жовтня 22-го до березня 25-го року він, як стверджують правоохоронці,

0: підрозділи Нацгвардії. У Бельгії Львівські Карпати зіграють благодійний матч із Мехеленом. Поєдинок відбудеться 3 жовтня о 6 вечора за київським часом. Усі гроші від матчу спрямують на підтримку Львівського центру для людей, які пережили полон і тортури. Очікують понад 2000 глядачів. Прямий ефір транслюватимуть на ютуб-каналі «Карпат» за благодійну пожертву. А 5 жовтня до Львова вирушить гуманітарний конвой із Мехелена. Такими були новини на цю хвилину. А щоб краще добиратися додому після робочого дня, попереду найкращі люкс-хіти та найкращі моменти з вечірнього шоу 16+. А вже о 19:00 на 104.7 підсумуємо новини цього дня.
1: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
2: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Тема дня сьогодні спекотна. Треба продовжити фразу. Така спека, що? Тут така спека, що працювати абсолютно не хочеться, тільки слухати Люкс ФМ, каже Наталя. Анталочка, ти молодець, просто правильно все говориш. Така спека, що в ліжку від чоловіка відсуваєшся подалі, каже Оля, і воно нібито і зле, але воно і добре виходить, бо інакше ніяк. О. Віктор каже, така спека, що секс не варіант. Віктор, ну може, я не знаю,
2: підтримаю.
1: Що підтримую, хлопців? А як спека буде до нового року, що будемо робити з цим ділом?
2: Зрушки впали, що? Завтра, ні, в п'ятницю підемо на спад, 26, якраз комфортна
1: на
2: температура.
1: На спад чого, я боюсь спитатися?
2: Температури повітря, лисиши.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама. Реклама.
7: Будівельна компанія Aurum відкриває старт п'ятої черги ЖК Aurum Lounge – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
8: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
7: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
8: Деталі на Aurum.ua.
7: Енергоефективність класу Б.
3: Реклама.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
10: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
9: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
9: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097 147 007.
9: Ранко шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
10: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
11: Реклама.
12: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
10: Так!
12: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
10: Так!
12: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
13: Деталі акції на сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
14: Реклама.
15: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
16: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хто готує?

0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
1: Поспішай у Сток-центр та обирай. ТЦ Гора, Богдана Хмельницького, 176, третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098 976 16 60.
2: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
3: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
4: Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
5: Коли спеку Котно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів. Для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
6: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
7: Є Левбас.
6: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
7: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
8: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий.
9: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
10: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
11: «Proud Rise» – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
12: Меблі, меблі, меблі!
13: Та не гарячкуй, скажи де?
12: У меблевому центрі «Нова Маркет».
13: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
14: Ресторан

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама.
5: Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті

0: Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
2: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Польський плавець в першому світі переплив Балтійське море. На це йому знадобилося 55 годин без перерв і без сну. Не виходив з води, щоб зі Швеції дістатися до Польщі. Для офіційного зарахування рекорду він повинен був самостійно вийти з води і стояти на березі без сторонньої допомоги. Ого. Тобто, що він дійсно доплив.
2: Мужик.
1: Я дуже сильно сподіваюся, що його мама про цей рекорд дізналася вже постфактум.
2: А що? А
1: ти собі уявляєш, які в нього були сині губи? Ну це ж і Балтійське море.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: Таксводії на LuxFM. Партнер проекту бельгійські моторні оливи Wolf. Люксводій на LuxFM.
1: Ти слухаєш LuxFM 104.

0: Апка 7. Ну і поки Фурцак і Луцишин на таких невеличких канікулах, я не можу залишити тебе без такого приємного бонусу, а саме для твого авто. Ну а це з бельгійською моторною оливою від партнера проєкту Вольф, моторна олива, яку підберуть саме для тебе. Все, що тобі потрібно, це зареєструватися на гру, написати кодове слово Вольф на Люкс Вайбер. Ну і звісно, що дати правильну відповідь на запитання. Ну а ще серед усіх люкс-слухачів, які зареєструються на гру, у фіналі 30 жовтня Фурцак та Діана Луцишин розіграють сертифікат на суму 30 тисяч гривень на товари в супермаркеті автотоварів «Автопартнер». Ну що ж, сьогодні наш рандом обрав нашого люкс-водія, точніше люкс-водійку Галину. Галина вже із нами на зв'язочку. Галину, привітики тобі.
1: Добрий день.
0: А яке в тебе авто? Розкажеш?
1: Hyundai i30.
0: Ну що ж, я тоді бажаю тобі успіху. Дивись, питання одне, полетіли. Який автомобільний винахід спочатку створювали для авіації, а потім адаптували для автомобілів? А. Ремінь безпеки. Б. Круїз-контроль. В. Парктронік. Як думаєш? Що? А, добре, подумай. А, молодець. Галина Молодчинка. А, правильно, ремінь безпеки. Тому моє вітаннячко. Ти сьогодні люкс-водійка, яка забирає собі якісну моторну оливу, яку підберуть саме для твого авто. Ну, а ще тримай міцно кулачки, бо, можливо, ще й ти станеш переможцею у фіналі і забереш сертифікат на 30 тисяч гривень. Тому ти, Молодчинка, бажаю...
1: Дякую.
0: Гарного тобі продовження дня. Гарного вечора.
1: І вам гарного вечора. До побачення.
0: Ну, а ти також реєструйся, пиши кодове слово «Вольф» на Люкс Вайбер 097-104-7007 і, можливо, наступним щасливим люкс-водієм станеш саме ти.
2: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сучасна косметологія у Львові – це «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. «Оксфорд Медікал Львів».
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: С-10 – нова координата майбутнього на карті С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
10: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
9: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
11: Клас енергоефективності Б.
12: Вже 30-ліття українці обирають продукцію «Верест». 30 років праці, розвитку та любові до своєї справи. Від знайомих смаків до нових улюблених продуктів. Ковбасні вироби «Верест». Смак, перевірений часом.
13: Хто готує найкращі суші?
14: Ва-ра!
13: Хто готує найсмачнішу піцу?
14: Ва-ра!
13: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
14: Суші, піца, квадра!
15: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
16: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
17: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
18: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Малечковичах попиваєте ранкову каву.
19: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
18: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
11: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
4: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жінки.
20: жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляньберга.
21: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
24: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
25: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
26: Wellplace від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
25: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
26: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
27: Ефективність класу – це.
28: Кураброкс – для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
29: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
28: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
3: Реклама. Реклама.
30: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
31: Україна.

0: 2645. Ексклюзивно на Мегого.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.UA.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Реклама.
5: Так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча LuxFM. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
6: Це битва звуків на LuxFM. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс-слухачів і стаєш чемпіоном.
5: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на LuxViber 097-147-007.
6: І нехай тебе почує весь Львів.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
7: Колись в школі в Новояворівську було в нас 2 зміни, перша і друга. І я якось під час другої зміни виходжу на коридор. А в школі, знаєш, на коридорі там таке смачне ехо було.
8: Да.
7: І я взяв і заспівав.
9: Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.
7: І тут, коротше, відчиняються двері, виходять з них спершу окуляри, а потім вчителька така 1.50 зросту. І така глиб вліво, глиб вправо. Потім дивиться на мене і каже унікальну фразу. А то хто так?
0: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на LuxFM.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
10: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
11: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
10: «Павлюкс Транс».
12: Реклама.
11: Горає та немає терміну дії.
12: Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
10: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Що принести в гості або на вечерю, щоб точно не помилитися? Є цілий перелік, тож розказуй.
2: Можливо, це зараз іде, то почекайте, почекайте, кажи.
1: Свіжа хлібина.
2: Так.
1: Візьміть теплий хліб на заквасці або фокаччо, це стане або завтрашнім сніданком для господарів, або сьогоднішньою закускою. Mm-hmm. Далі квіти, завжди хороший варіант. Mm-hmm. А також це може бути якийсь вишуканий продукт, кажуть, для кухонної шафки. Хороша оливкова олія, якась морська сіль, хитра, якийсь, можливо, місцевий мед.
2: Добренько, а цей от невід'ємний атрибут кожної гостини.
1: Здається, що найкращим варіантом може бути шампанське чи інше гірське вино, або ж просто вино. Ця класика є дуже очікуваною, втім, не завжди може бути доречною, кажуть. Бо таким чином ви натякаєте на п'янку, насамперед, своїми іменами.
2: Ти кажеш, перепрошую, наш тоді в гості йти. А ми що, книжки читати будемо?
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+, на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
4: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність
3: класу. Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
5: Банана. Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
6: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки. Слайми, що світяться. Наукові експерименти. Монстро-квести. Лазерні бої. Кулінарні челенджі. Басейни. Крафт із гарбузів. Та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
7: Буде страшно весело.
6: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада. Пада в Емілі Резорт.
7: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
6: Львів, Винники. Бронюйте на kempemilyresort.com.ua.
8: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
9: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
3: Реклама. Реклама.
10: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
11: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
1: У Львові 19-та, у студії Зоряна Казмірук. Далі новини.
0: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
1: Рафія знову влучила по Південному мосту в Києві, який після попередніх атак закритий для автотранспорту та метро. Екстрені служби працюють на місці. Водночас у Харкові російські війська вдарили керованими авіабомбами по двох районах міста. Загинули двоє людей, ще 30.

Донецький НПЗ «Лукойлу» та диспетчерську станцію «Самара». На них зафіксували вибухи і пожежі. Також українські розвідники евакуювали з окупованих територій батька та тітку офіцера морської піхоти ВМС. Російські спецслужби затримали їх і погрожували військовому, намагаючись схилити його до співпраці. Загін «Янголи» спільно з ГУР провів операцію та повернув рідних офіцера в Україну. Україна отримала 2,9 мільярда євро від Євросоюзу в межах програми «Ukraine Facility». Новий транш став можливим після виконання Україною 10 індикаторів у банківському секторі, енергетиці, аграрній політиці та транспорті. Прем'єр Сергій Корецький назвав ці гроші критично важливими для фінансової стійкості держави. Президент Володимир Зеленський подякував ЄС за підтримку та наголосив, що вона допоможе посилити обороноздатність України. У Львові мешканців закликають підготуватися до опалювального сезону та можливих надзвичайних ситуацій. У мерії радять перевірити

0: можна телефонувати на міську гарячу лінію 1580. У Львові від завтра на реконструкцію закривають другу ділянку вулиці Мазепи від Орлика до Інструментальної. Перехрестя Мазепи, Орлика та Тичини залишатиметься відкритим, а вулицю Тичини зроблять двосторонньою. Частина автобусів курсуватиме за зміненими маршрутами, зокрема через Тичини та Хвильового. Для легковиків і вантажівок також визначили окремі об'їзди. Водіїв просять не паркуватися на Тичини та заздалегідь планувати маршрут. І наостанок про погоду. На вихідних вночі у Львові та області прогнозують сильні заморозки до мінус 4 градусів. День буде комфортна погода, яку сміливо можна назвати бабиним літом. У суботу прогнозують до плюс 24 градусів, а в неділю до плюс 20. Тож вранці, ввечері одягайтеся тепліше, а вдень насолоджуйтеся сонечком. Такими були головні новини цього дня. Протягом вихідних залишайтеся із Люкс FM і насолоджуйтеся найкращими люкс-хітами. І 104.7 люкс-настрій гарантовано.
1: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
2: Реклама.

0: Юрій Чуковський, а щось я не бачила вашого конспекту.
1: Ну я хіба винен, що у мене такий почерк дрібний?
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть між рядків. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Фінансовий успіх напряму, дівчата, слухайте, це капець, залежить від кольору манікюру.
2: Що ти мелиш?
1: Значить, є три кольори, три відтінки нігтів, які от притягують гроші. Перш за все, це шоколадний.
2: Так.
1: Це оливковий.
2: Угу.
1: Та з грошенятами перегукуються. І це бордовий, який кілька сезонів не тільки найпопулярніший, ще й притягує гроші.
2: Угу.
1: Отже, шоколадний, оливковий, бордовий кольори притягують гроші. Чоловіки, ви чули?
2: Угу.
1: Чули. Тобто тепер ви ще більшою активністю і бажанням даєте нам гроші на манікюр. Бо що? Бо ми, коли йдемо в салон, то ми що, ми не йдемо тратити
2: так.
1: гроші, ми йдемо їх заробляти.
2: Та
1: це все
2: що?
1: На благо сім'ї.
2: Угу.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама. Реклама.
7: Будівельна компанія Aurum відкриває старт п'ятої черги ЖК Aurum Lounge малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
8: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
7: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
8: Деталі на aurum.ua.
7: НРО активність класу Б.
3: Реклама.
9: Бобер, білка, блоха, баран був.
10: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
11: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
10: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
11: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
12: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
13: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
14: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
14: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
3: Реклама.
0: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
3: Реклама.
13: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
15: Так, так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча Люкс FM. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
2: Це битва звуків на Люкс FM. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від двох слухачів і стаєш чемпіоном.
15: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на LuxViber 097-147-007.
2: І нехай тебе почує весь Львів.
0: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
14: Реклама.
16: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
17: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті. Будинкиталюди.com. Клас енергоефективності – це.
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
16: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
20: Доню, глянь, що це в мене на спині?
21: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
22: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
21: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
23: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
24: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щодо. Денно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
25: Угу.
24: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
26: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
27: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
28: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
29: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
28: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
30: Клас енергоефективності Б. Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
31: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
32: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
33: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
32: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
34: Синку, ходи обідати.
35: Сьогодні я хочу 2 сосиски. Мамо, а Верест давно існує?
34: Ще з тих часів, коли я була маленькою.
36: Минають роки, змінюються покоління, народжуються нові сімейні традиції, а знайомий смак залишається із нами крізь роки. Верест – смак, що об'єднує покоління.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
2: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
3: Реклама. Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Забирай мене додому.
10: Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
3: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Скандал, скандал у велоспорті. На жіночому Тур де Франс підозрюють представники кількох команд, що деякі спортсменки використовують додаткові вкладки в бюстгальтерах, штучно збільшуючи об'єм грудей. Таким чином, це така конструкція, кажуть, може працювати як своєрідний аеродинамічний оптичник, зменшуючи опір повітря під час роздільного старту і покращуючи результати.
2: Я щось не розумію.
1: Хлопці, як вас легко словом бюстгальтер загнати в ступу,
2: правда? От, я тепер не знаю, куди дивитися, чи на велосипед, чи на очі.
1: Ну, от і подейкую, що після цієї новини чоловіки вперше зацікавились законами аеродинаміки і, зокрема, масово гуглять, а що ще можна збільшити для кращої аеродинаміки?
2: Прекрасно, а що ще?
1: Хлопці, у вас є своє аеродинамічне покращення, називається «Певний живіт». Навіть нічого не треба підмощувати.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Часто ви, чоловіки, скаржитеся, що вас нема що вдягнути, нема одягу.
2: От, чого ти зараз це говориш?
1: От в тебе є купа всього, а в мене, бідного, нема нічого.
2: До чого ти зараз це говориш?
1: Американець встановив світовий рекорд. Одягнув 125 футболок і пробіг марафон.
2: Та ти що? Я тобі скажу, що це реально шокуюча новина. Новина, але от питання одразу виникає. Де він їх взяв, ці футболочки? Тому що зазвичай у чоловіка є там, ну, 3-5 футболок. Да? Дві на роботу,
1: так.
2: Одна на вихід,
1: но.
2: Одна для дому,
1: ага.
2: І ще одна, якою підлогу миють. Правило це ж?
1: Ну, я, ну а чого добру пропадати? А чого добру пропадати? Але скільки вас їх не було, чи 3, чи 5, чи 125, все одно вдягнеш ту, яка висить на спинці крісла.
2: Ага.
1: Все.

0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
1: Ми пообіцяли один

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
2: Знайшла?
1: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
2: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс ФМ.
0: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
4: Реклама.
5: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
4: Реклама.
6: Реклама.
7: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
8: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
7: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
11: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
13: Є «Левбас».
12: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
13: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
12: Шукаєте гаджети собі або рідним? В «Кінг Крос Леополіс» є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків і гарантована зручність покупок. «Кінг Крос Леополіс». Приходьте за смарт-новинками.
14: До лікаря, але так, щоб без черги.
15: В «Експерт».
14: Швидкий чекап здоров'я.
15: В «Експерт».
14: Все поруч і в одному місці.
15: В «Експерт».
14: Потрібен чіткий план.
15: В «Експерт».
14: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
16: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у підбірцях попиваєте ранкову каву.
19: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
18: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
6: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
9: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
4: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
0: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
4: Плай – гори, які об'єднують команду.
6: Реклама.
10: Реклама.
17: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
19: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
17: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Реклама.
17: І перезимував.
16: Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше.
20: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. «Феромони», «Каштан», «Обезброєна» та «Світ Піпл». Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу транспортування. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Vicobay Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicobay Panasonic. Ваш надійний вибір.
0: Реклама.
9: Яким довіряють професіонали. Vico by Panasonic.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків.

0: гудзиків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Скажу вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до трубок. Руб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.

0: старші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Чуєш?
0: Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
4: Реклама.
6: На свій смартфон просто

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Надмірне споживання.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Надмірне споживання алкоголю.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Свій смартфон просто зараз.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Бачиш, Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.